أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد والذين ما في أمته أصحابه الأخيار وأزواجه أمهات المؤمنين وزرياته وأهل بيته الطاهرين ومعاملين بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم آمين مبك ني لاي زيار دي لو واخ بن يون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يوم تان ديغلو سا راديو موم بون ني راديو سينغال انترناسيونال موي ياو يانغ سا راديو كين اوبلو ولا سي ني لا دي نواي nga tan deglu waxtanu dine dine nek luy defar sunu dundu adina di defar sunu dundu al akhirah yalna ni yalla defaral ni ngi ñaan jotaay bi mu nek jotaay bu sunu borom geureum waaw lepp luñ fi wax yalna nek lu sunu borom geureum nu ñuy waxe it yalna nek waxin wu yalla geureum waaw te ni ngi ñaan sunu borom liñ wax mu leer nañ dugg ci xel yi dugg ci xol yi leer nañ bu neppi jëf nak jëf tégu ci waaw dégg go xamni jëfa ci tégu sami'ana wa ata'na wa baña bok ci alcorane di wax ni sami'ana wa asayna sami'ana wa asayna dégg nañ waye fétéral nañ bobu moy bu bon sami'ana wa ata'na nak dégg nañ waye top nañ bobu moy bu baax bi waxtaan wi neex na ak nangam nangam ak yooyu yëpp macha allah waaye li tax nit ki di wax ba kiyam génn waaw mooy dafa bëgg li muy wax mu dugg ci xel dugg ci xol dugg ci dënn ba noppi mu indi nag soppeeku waaw coppeeku googu nag moom la mooy lañ cay wut waaw xam nga bi fi mujjee ñu ngi fi fàttali woon ay aaya aaya yu la waraloon ñu génne aaya yooyu mooy dañ doon feeñal ni dañ doon feeñal ni suñu boroom waaw sagam doomi aadama ay jaamam ñoo nanguwul ah ku leen jox nangam waaw cër ba noppi am loo jël ci cër ba ni ko olof naan ku nanguwul kenn benn kilifa nanguwul ku la ko jox ku ko jox bopp ba na rocci làmmiñ rawatina nag nga rocci làmmiñ rocci bët rocci lépp ba nga xam ne daanaka am kaang rek la fa dese loolu kenn nangu ko loolu suñu borom moo ca gën a waaw moo gën a yeey ci bañ a nangu loolu waaw li ñuy bañ noonu ci suñu borom lañ ko war a gën a bañal waaw moom nag ah ma nga ca fa mu nekk rek di déglu di xool di note waaw dara rëcc ko waaw dara rëcc ko gis na lépp xam na lépp waaye nag buñ fàtte ni mën na lépp waaw kon nag nit ñun ñi nga xam ñooy ay jaamam ci ñun rek comme yonent bi nekkatu fi sallallahu alayhi wasallam te malaaka dootul wàcc di jàngale diine ndax diine mat na léegi nag ñi nga xam ne ni ñooy nab nabi ci diine ñooy cay ñooy def luñ ca for rek
yaakaar ne lii njariñu askan wi la, ñu génne ko tasaare ko ci pénc mi. Wala waaw, fàttali dafa zakki rek, inna zikra tanfa'ul mu'min, fàttali rek, ndax fàttali day jariñ ku gëm yàlla. Waaw, ñun loolu rek la ñuy dañuy jotal rek. Islam moom luñ cay yokk amatul, luñ cay wàññi amatul, mat na sëkk. Waaw, moo wax benn mag mu neex ndeysaan ci Sénégal, kenn ci magu réew mi, mu ne ah man de jaaxle naa, mu ne naa ñu ne ko ah, mu ne damaa xamul nettali waxi jàmbur, lan moo ci jar guddal kaala ak tëgg dënn ak bàkku, nettali waxi jàmbur rek. Parce que fi ne ni moom islam moom amul luñ ci yokk waaw, lu fi waaye di wax ci diine l'islam laa wax. Waxaat rek lay doon ak jottali, waaye kenn mënu ci indi lu bees. Waaw, kenn mënu ci indi lu bees. Waaw, jottali boobu nag ñun ñëpp moom la ñuy def rek, kenn ku nekk lu tolloog lu sa àlliwa toll. Waaw, ñu ngi ñaan suñu borom mu jéggal ñu yenn yi nga xam ne ni mooy rëcc-rëcc yi, ndax nit du mat moom, alkamaalu lillaahi, mat moom yàlla rek moo ko def. Yenn saa yi nga nu tëti wax loo xam ne nii, wala nga waxee noo xam ne nii, wala nga tëb loo xam ne nii, te fekk yow bàyyiwoo noonu xel sax quoi. Mais yàlla mi xam xel yi ak xol yi, yàlla nu yàlla jéggal rek, bu xamee suñu yéene mooy lépp mooy defar. Waaw, kon suñu borom moomu lañuy fàttali ne, lañ doon fàttali ne parce que diine l'islam ji buñ la ci laajee dara moom da nga war a teg baaram. Waaw, ne fii moo tax ma wax ko. Waaw, doo wax nii rek di sànni ñu ne waaw li nga wax noonu foo ko teg nga ŋànk quoi, wala doo teg baaram ci waxu yàlla wala yàlla. Noonu loolu moom du diine ci la ñëwoon nag. Ah, suñu borom mi ngi wax ci benn aaya. Waaw, aaya bi nag indiwuñu lépp, waaye la ci jub da ci jublu ca loola rek la ñu indi woon, mooy afa tu'minuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad. Waaw, fa maa jazaahu man yafalu zaliku minkum illa xizyun fi lxayaati dunia wa yawma alxiyaamati yuradduuna ila ashaddi alazaab. Waaw, yuradduuna yuradduuna ila ashaddi alazaab. Ñu ne buur lu ma wax foofu, ne buur nee na ah waaye yéen moom, yéen sama jaam yi ah, yéen di téere bi da ngeen ci jukki lu leen soob rek. Lu dëppoog seen bakkan rek ngeen jël, waaye lu dëppoog seen bakkan rek ngeen wat sànni wan ko ginnaaw. Ah, képp koo xam ne ni lii lay def day am yu muy juqat day juqat ci téere bi, di nangul yi bañ lii, nangul yi bañ lii, nangul fii yàlla bañal ko fi. Nee na képp koo xam ne loolu lay def, mu ne naam mu ne kooku kooku dafay dund du dugg kareet. Waaw, waaw day torox àddina. Ah, ne del waay ba na mu ne bu doon loolu rek kay moom mu jàmm. Waaye yow ma xiyaam muy dekk yow ma xiyaam, wala bu demee yow ma xiyaam ci wàccuwaay yi gën a tar lay nekk. Waaw, mu ne ah waaye yàlla day yàlla mooy kilifa. Waaw, yàlla mooy kilifa yi, moo mat kilifa. Waaw, parce que gëm kilifa yi àddina yi rek bugguñu ku leen jox nangam nangu nangam. Mais loolu yàlla moo ci gën a yéen. Waaw, kon aaya boobu yuradduuna ila ashaddi alazaab. Waaw, ñu ne ah waa loolu moom doyna waa de, ñu ne ah yàlla bàwagu la sax, andi woon nañ beneen aaya buy wax ni wa man ahrada an zikri, wa man ahrada an zikri, képp koo xam ne nii ah da nga dummooyu alquran, képp koo xam ne da nga dummooyu njàngaleem yàlla, njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam,
njangalem téré bi képp ku ko dummooyu wan ko ginaaw mu ne naaw mu ne fa inna lahu maisan danka waaw kooku dafay dund dundugu kareej waxoon nañ leen kareej mooy nga def sa cere ba pare sotti ci suuf yëngal boo koy lekk ni muy naqare noonu loolu mooy kareej dund gi noonu lay may day kareej wa naxsuru wa yowmal qiyaamati aama te buy dekk yowmal qiyaam war a jéggi siraat dafay gumba waxoon nañ ni gumba mooy koo xam ne nii xel ma du baaxul waxoon nañ silma xam mooy ki nga xam ne nii dafa am feebar rek feebaru bët ndeysaan waaw te bu muñee yàlla wax na ni képp ku ma nangu sa ñaari bët boo muñee ma yóbbu la àjjana waaw kooku moom am na tur waaye gumba mooy koo xam ne nii nangu la xool yàlla nangu la xool téere nangu la xool njàngalem kooku buy gekki di jéggi siraat te ci suufu siraat safara moo fa nekk day gumba bu demee na ba di làmb nii pour fekk xool fu muy teg tànkam ci siraat bi te ci suufu siraat bi safara fa nekk ma nee na ma ngay dàgg sante xaala rabbi yow sunu borom li ma xcherté ni aama waxat kuntu basira waa yàlla lu tax yow nga tey ji ma dekki gumba ni te man dama ba ma nekkee àddina dama daan gis yàlla na ko wa kazalika atat ka ayatuna fa nasitaa noonu lañ la indilee woon sama aay kazalika atat ka ayatuna fa nasitaa yow noonu laa la indil woon ab yonent mu jàngal la di bindal la téere bàyyi fi mi nga wan ko ginnaaw nangu woo koo xool nangu woo caajël dara lu dul lu dëppoog sa bakkan yow mën naa am balaa ngay am na ñoo xam ne nii balaa ñuy waxi téere alxuraan rek ñu am néew war ko wàcceel kaamil wala ñu war a ñaanal seen papa wala seen wayjur daal di wàcce ab kaamil bu ñu wàccee kaamil bi pare nañ am ñoo xam sax bu ñuy ñaanal seen wayjur sax kaamil ba ñoom duñ ca jàng parce que mënuñoo jàng dañuy woo nit fay ko wala ñu woo am groupe fay leen ñu jàng bu ñu paree ñu jox leen xaalis waaw bu ñu paree pare nañ ci alxuraan bi yàlla ne yow nag li tax nga gumba tey mooy kazalik atat ka ayatuna fa na sita yow indi woon nañ la aay indi woon na la téere bi ne la liis li lay jariñ àdduna ak alaxira nga wan ko ginnaaw kazalikal yow ma wa kazalikal yow ma wa kazalikal yow ma tun sa moo tax it tey jiit dañ lay fàtte comme na nga fàtte woon téere bi bañ mu bañ a nekk sa yite tey jiitam yàlla noonu la lay fàtte rek allahu akbar ma allah bi xaafisina ma taxmalun yàlla day li def yépp mi ngi sina jàkk dara rëcc ko waaw donc aaye yooyu boo gisee ñu indi woon ko dañ doon bëgg a wane ni ak bëgg a fàttali sunu bopp fàttali leen yéen ñi di déglu que ne sunu borom kenn li nga xam dañ koy bañal doomi aadama bañal ko kilifa nit borom nit moo ca moo gën a yeey ci ñu bañal ko ko waaw ki defa ko xam ne buur yónnee la téere bu toll ne alxuraan yónnee la ndaw lu toll ne Moustapha salallahu alayhi wa sallam mu jox la lépp nga di ci jokkat li nga soxla li nga am ci loo xam ne nii buñ la ko waxee nga fenetti loolu lii ay yi ñu wax nii loolu la ci yàlla wax ci lenn ci lu ci yàlla wax la bokk waaw lenn la ci lu ci suñu borom wax kon nag mbokk yi nañ leen bàyyi xel xam nga buñ la laajoon tey ji ne la li nga xam lépp li nga xam yépp ci àddina bii fi nga ci xam ak fi nga ci xamul waaw fi sa bët yem ak fi sa bët yemul fi sa nopp yem ak fi sa nopp yemul
kan moko liggey kuko fi indi nit ñeek jinne yeek rab yeek mala yeek tout kan mo leen fi indi ne yekti loxom boko lajote ku liggey kawnu bi ku liggey doomi adam yi ku fi indi nit ñi ku fi indi adina bi ku fi indi nekkin bi ne yekti loxom kenn du yekti loxom parce que ku yekti loxom gaay ay mbokam yobbu ko faan ndeysaan nga dégg ndeysaan ku dégg man kër bu may defar sama jant bi la kër bu ma son trop wala kër bu may defar sama weer bi wala kër ba may tabax suuf si ku ko waxoon fii léegi danga gis gaa yi ngaang ko gaa yi xool ku bët yu ngwan dani e ndeysaan waay kii ne ay mbokkam jóg ci ma kon yàlla mi ne lillahi maa fi sama waati maa fi dar yàlla moom li ci kaw asamaan ak li ci kaw suuf ak li ci diggante bi huma baynahuma yépp yàlla moo ko moom moom mi ko ñemee wax moom lépp comme ni ma ko waxee toujours moom lépp moom ñépp moom fépp waay olof sax dafa naan ku la abali gët nga war a xool fu ko neex ku la abal ay gët nga war a xool fu ko neex mais da ngay gis koo xam ne nii yàlla jox na ko ay bët waaye bët yooyu ko yàlla dénk du ci xool dara lu yàlla gërëm ubbi dugg ci téléphone yi sooy ci réseaux sociaux yi di xool ay jëf yu ñaaw ak melokaan yu ñaaw kenn xamul yoo xam ne nii ku la ko waxoon doo ko gëm waaw kon yow bët yooyu yàlla dénk la nga di ci xool loo xam ne nii yàlla gërëmu ko tànk yi yàlla dénk la nga di ci dox loo xam ne nii yàlla gërëmu biir bi yàlla dénk la nga di ci def loo xam ne nii daganul pay mi yàlla saxalal la nga dégg si sëy boo xam ne nii yàlla gërëmu ko kenn takkul seen diggante ngeen di sëy allahu akbar comme ñaari xaj wala ñaari muus ni ñuy daje rek comme doo sëy ñaari doomi adama bu nee bay defee noonu waa loolu kenn xamul lu mu doon liggéeyu seytaane waaw yàlla jox la loxo yi ndeysaan am koo xam ne jox ko te lu la yàlla jox lu nekk rek am na ku mu ko joxul bët yi ma la jox nga ci xool ay yu ñaaw yu bon waaw am na koo xam ne nii ba mu juddoo ba léegi xamul addina bi ban couleur la waaw tànk yi ma la jox nga di ci dox di ci dox dox lu haram am na koo xam ne nii mosuta dox ci tànkam waaw kon nag yàlla jox la ay cër ba noppi nga di ci di ko jëfandikoo ci lu yàlla gërëmul loolu moom dëgg kenn xamul lu mu doon waaw loolu moom dañuy wax ni fayoo naar ba xorom sa waaw kon dañu war a bàyyi xel ne ñun ay jaam lañu ñun ay mbindeef lañu te ku ne am jaam da ngay am buur ku ne mbindeef mooy da nga am ku la sàkk mbindeef moo nekk moo gis am na aji bind yàlla mooy aji bind ci yàlla mooy buur bi mooy borom bi mooñu moom waaw yàlla bu ñu fi indee xamal ñu ne dara lañ doyee lu dul pour ñu di ko jaam wàcceel ñu téere ne téere baa ngi nii lépp nga foofu dee leen xool foofu di jëf te téere bi nag waaw jël leen lépp wala ngeen bàyyi lépp waaw amul cuqat jël li bàyyi li voilà ne waaw kon ñun ñu fu ñu jëm waaw parce que téere bi moom di ci ëpp dañoo yaakaar ni
mom dal pour ay jangal ko ay new wala pour ngay toxo bo bëgge toxo ci bërepp bu dé dom ñu waccé fa kamil wala yu mel non waccé kamil man ah attention waccé kamil li yégué kamil mo gën kamil yi waccé ni ah yégué kamil mo gën yégué kamil nak moy kamil bi ñuy jang di ci barkelu du pour barkelu rek wayé ni ñu wara dundé yépp ci kaw suuf ak fi ñu wara jaar yépp bu ñu bëggé dem ci kër yu baax ye yalla di joxé ak fi ñu wara jaar yépp pour baña bok ci ñi yalla méré ak fi ñu wara jaar yépp pour baña bok ci ñi xamné ni ñanga ca mboy ga dañu wacc nañ yoon bi ba nek ci mboy ga di sanku ji ñepp yalla jox nañ ko kon legi téré bi jang ko xam li yalla wax xam li mu bëgg xam li mu téré moy tax nga mëna texte xam foy texte sa tank wa moy tax nga xam foy mëna texte sa tank pour mucc kon jang bi motax sallallahu alayhi wasallam ne talabul ilm farida jang sa dine farata la farata yene day ben way mo la man di wax deug yalla tere bi mo man de mono guma lire alquran man subhanallah kul amo tere alquran man de amo tere la ilaha illallah allahu akbar le ba fa rega tok bu jagg da ngay xawu tit sax quoi hein do jang alquran de e yalla mo fi nga kul wala ahad allah samad lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan moy lan nga ngang ko ah xaw xaw ah wow legi nak nan nga meuna jamo yalla te xamoko yoon wi nga xamne ni moy yoon wi yalla redd mu tudde ko siratul lail mustaqim bobu ngay ñaan yalla toujours ci julli nan ko ihdina siratul mustaqim yoon wu jup bobu ngay ñaan yalla yoon nga xamne ni ku fa jaar yalla du la méré te do sanku juroom yoon yang koy ñaan ci julli ci fatiha julli gu amul fatiha mom baaxul fatiha toujours yang nan ihdina siratal mustaqim yow sunu borom tek ma ci ray bu jubbi ray bi nga xamni ku fa jaar do ko mere te ku fa jaar du sanku waaw yalla ne ray bu jubbu waaw yalla ne ray bu jubbu wu moy

ubbe boîte bi da ngay fekk ñu def fa benn notice waaw benn këyit nana nekk ci biir garab gi boo leen pharmacie jënd garab dinañ ci def benn kii foofu la ñuy bind garab gi nangam lay faj waaw garab gi mooy boo ko jël da ngay jël ñaar suba ñaar ngoon waaw bu dee ni xale la day jël nangam bu dee ni mag la ne kii waaw boo ko jël bul kii bul laal nangam bu fekkee ni da nga am feebaru nangam bul ko laal wax la li aju ci garab gépp waaw yow boo ñëwee kii bind garabam defar garabam bind ci def ci li garab ga nangu li garab gi bañ ni koy naane nga ñëw lem këyit googu daal di sànni di naan ne num la neexee quoi yow mais loolu daanaka xaru la te loolu ñu koy def bu fekkee ne am na ku koy def it day ah man de xamuma ko waaye loolu nga bañ ci garab boobu ni nga nangulee docteur boobu ak ni nga nanguloo ki defar garab gi ba ni nii nga koy jëlee nga dem docteur bi bindal la ko ñemewoo naane garab gi lulul ni ko docteur bi waxee bu la docteur bi nee da ngay naan ñaari doom suba ñaari doom ngoon yow doo ñëw naan ah non xaaral pour mu gën a gaaw wér damay naan juróomi doom suba juróom non ni ko docteur bi nga waxee nga koy defee waa naka ngay gëmee ni docteur bi lii mu la bindal nii ak waa ji defar garab gi nii mu wax ni lii la mu nekk ci garab gi nga gëm ko di ko defee noona mais yàlla indil la nag addina bi fii ba noppi ne indil la ne la addina bi nii lañ koy jariñoo dee leen ko jariñoo nii bu leen ko jariñoo nii dee leen jaar fii bu leen jaar fii dee leen laal lii dagan na lii laalul daganul bu leen ko laal dee leen wax nii bu leen waxee nii gaa yi xool yëkkati këyit gi muy téere bi daal di teg fële di gëmm di dem di mbëkk di dem rek mais subhanallah lu tax li ñu nangul docteur ba nangul ko ki defal garab gi ba wóolu ko ba nim la ko waxee nga koy defee nu ko raw lañu war a wóoloo ki defar addina bii nag te moom itam defar la yow defar lépp defar indi fi lépp moom lépp moom ñëpp asamaan ak suuf ak li ci diggante bi yëpp moom ko mu ne la dee leen ko jëfandikoo nii nga lànk di ko jëfandikoo neneen bu ne bu leen ko jëfandikoo nii nga lànk di ko jëfandikoo noonu mu wax ni bu ko kenn defee noonu loolu nag loolu li may laaj kay mooy ndax loolu luy kontaan loo buur bi la ak borom bi ak aji bind gi wala lu koy mer loolu yii nag fan yi dafa mel ni ci loolu laay xaw a fàttilente waaw fàttilente que ni mbokk téere yàlla bii mooy ordonnance bi ñu yàlla bindal nga xam ni bu ñu ko jëlee danañ wér péng waaw mais nag dañ koy jëlee ni ko yàlla bindee téere yàlla bi moom mooy notice bi nga xam ne ni notice bi leeral naka la ñu war a jëfandikoo addina bi naka la ñu war a jëfandikoo kawnu bi waaw kon nag ku fi bàyyi romb ko fi di jëfandikoo alalu yàlla ji muy àddina bii noo di ko jëfandikoo yow noo ko gisee benn dafa mel ni yaa ngi jàmmarloog sa borom ñaar dafa mel ni li yàlla di bañ moom nga def mooy da ngay juqat ci téere bi lu la arrangé lu la arrangé wul nga dàq waaw ñett waaw yow vraiment

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباك جديتي ينابي نسنتي الله سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي لين دي نويو نونغي لين دي زياره وايي دي لين دوكيت سي وير ويغا خامتيني ان شاء الله رب العالمين صبحي سامدي بي 15 اوت موي نيك بيس بو جيك سي ويرو غام ويرو مبكتي ويرو توفيق ويرو خيول ويرو بانيخ ngir ka nga xamanteni mo feñon jamono ci wër wowe ci fukki fandi ak ñaar di sigidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salla alayka ya alim al huda baki wëru mbekté wëru tawfiq wëru xewal légui rek insha allah mu ndeme ba julli timis ba nopi bay japp ge nga tambali deg ci rew mi yeb mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala al habibika al khair al khalqi kullihim mawlaya salli wa sallim daiman abada ala al habibika al khair al khalqi kullihim lolou nak di def tawfiq ci xolou julit ni di def tawfiq ci xolou kep ku bëgg sayyidina muhammad rasulullah ñu tuddé ko burda muhammadul busayri bindon ko di ci tag sayyidina muhammad waye ñun suñu mag ñu bax ñi dañu amone li tubab di tuddé honnêteté intellectuelle ñom lu yalla mësa dogal ci nit neex na leen lu yalla mësa may nit nangul nañu koko lu yalla mësa def nit nangul nañu koko lolu nak tollu way la xam nga gam ku ko tuddu cheikh sayyid al hadji malik ku ko tuddu sayyid al hadji malik waye xol fukki fani bu wer wi tero mom da lan jël téré muhammadul busayri bi muy tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di fukki buntu guddigu ne ma jël ben buntu tamale ko ci amit tazakkurin wa hadhihi burdatul mukhtar khat qutimat guddigu ne ma jël ben buntu ngir barkelu ci lolé muhammadul busayri bindon ci ki nga xamanteni bi kokku rek ka len bolé mo len indifié moy sayyidina muhammadur rasulullah mo len connecté Muhammadul Busayri nek fele dinar bu xonko coy Seydil Hadji Malik nek fi dinul ku ñu kuk waye connexion bi moy Seydina Muhammadur Rasulullah téré bobu di téré bu yéme moy burda da xamanteni wax na ni ki man gi ci nek moy Muhammadul Busayri bi mi koy talif bu mu eggé ci fama ba mu eggé ci beyit ba fama blaqul ilm fihi annahu basharun dafa tawat bu miti fofu la tegon loxom buyit bobu la mujjé bind fa mablaghul ilm fihi annahu bashar tawat gi sonon ko lol bañé nekkon ak mom seen yaakar tambalé jeex ci mom waye néna ciofélam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam té dina ba génn goudi rek yonent bi feñ ko yonent bi kuku gis ci ay gënd mom nga gis mom iblis du del jëmum kuku gënté rek mom nga gis muhammad rasulullah amna ñukoy gis waye ñoñu nak dañu sel ñoñu dañu ne ci kaw ñoñu duñu wax ju bari
am na ñoo xamante ni bu nu gentoon gis yonente bu nu xëysu ba kenn du digg, waaye guddik alxames gi démb kepp. Am na ñoo xamante ni gis nañ yonente waaye bi nu xëyee kenn déggu ko ceeni wax. Na ñoo xamante ni guddi àjjuma fu mu jotee ñu fatu balaa fajaru jot waaja jaar ci ñoom, waaye duñ ko doxee duñ ko waxee. Waaye ndax li tubaab waxee mooy li fi ne c'est les tonneaux bruit font du bruit, c'est les tonneaux vide font du bruit. Bari na ko gars yi yaakaar ni yow fekk boobu du yow, ndax wax ju bari moom képp ku mën a ci yow. Déedéet am na ñoo xamante ni démb ci guddi, démb ci guddi gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye boo xëyee du feeñ ci ñoom. Mouhamadul Bousseri gis sallallahu alayhi wa sallam feebar feebar bu metti, waaye li ci gën a yéeme mooy Mouhamadul Bousseri keroog bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu na ko. Tabaarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëj ko sang koom li nga xamante ni mooy marton bi, manton bi, manto boobu mooy burda, manto bu verte la ko sang. Mouhamadul Bousseri yëg ni moom la nekkoon ci moom lépp ci wàllu jàngoro rocc nañu ko, waaye rasulillahi eggalil ko bayit ba, eggalil ko bayit bi fa mablagul ilme fihi annahu basharun, yonente bi ne ko teg ci wa annahu xayru xalqullahi kullihim. Loolu la ñu mag ñi jàngal te ñun loolu la ñu gëm, loolu la ñu mag ñi jàngal te ñun loolu la ñu gëm jusqu' à l' extinction du soleil. Wax ji nag bari na ku nekk ngi wax, waaye li wérti wóor, li wérti wóor mooy tiwaan fii ak fan faw mu riir. Malick Fall Wade Mbele moo woote fii ak ay fan faw tiwaan riir. Tey ci guddi lay tàmbali jëm le 25 août ca ngoon ba fajar jot ba ni wekki tib yeeg baas yi ñëpp ñibbiwaat ba diwén. Ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tubaab bii boo demee ci jumaay Touba Dieng ci esplanade ba danañ fa jàng gis bu mooyee bu muqaddimaat fajar jot Cheikh Mamadou Moustapha ñëw feeñal mbégteem ñaanal donga yi ba diwénee ci incha allah mooy gàmmu lu mën a xew faw kaay def ko, ndax mooy fiixal xol yi. Madina bàyyi fi ñu toll nii dana xat, dana xumb, dana xéewale, waaye wa fihi manaficu linnaas. Jaaykatu crucia, jaaykatu mbax ne awsaya, la ñuy am ci gàmmu diggante gàmmu ak gàmmuwaat. loolu mooy rasulullahi moo sakkan, Mouhamad ibnu Abdullahi moo sakkan. Seydi El Hadji Malick bi mu koy tàmbali moog maam Rawhaan Ngom ñoo séddoo kaamilu alquran, xaaj ko ci digg bi kenn ku ne jël fukki xisib ak juróom, kenn ku nekk jël 30 xisib, kenn ku nekk jël 30 xisib. Ñu tàllal ba nu pare njàng xat mu moo tax imam Moustapha Ngom di seetu maam Alhaji Rawhaan Ngom waxtaan na waxtaan bu am solo, nee na gàmmu gi nanu bàyyi xel ne alquran ji ci la bokk. Ndax Seydi El Hadji Malick ak maam Rawhaan mi nga xamante ni ñoo jëkk gàmmu joxe ci ndigal li ba gàmmu gi egg si fii, ñoom ba ñu koy def kaamilu alquran li ñu séddoo kii jël xaaju kaw kii jël xaaju suuf. Kon alquran ji ci la bokk, munu ko fàtte, buddu neex na lool, waaye julli dafa am loo xamante ni bii moo koy alimenté, mooy alimenté li nga xamante ni mooy ruuxam, mooy jàng alquran. Serigne Touba ne woon na fa man arada alquruba min mawlahu fal yaqra alquranu la yansahu. Burdu bii nag ndeysaan doon loo xamante ni bii tey gone yi mag ñi góor ak jigéen ñëpp tàmbali salaatu ala nabi di lu yàlla digle nag. Te gin yee wuute, te gin yee wuute, waaye yàlla moo ko digge, moo ko digle. Yàlla du lekk, du naan, du nelaw, amul njaboot, waaye lenn képp lay defandoo ak nit ñi ak malaayka yi. Ndax moom da koo def ba noppi ne malaayka yi dañu koy def, daan ne yéen ñi gëm kaay leen ngeen def ko. Loolu bu la laajee lañ la, benn acte képp la, benn action képp la, mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha alladina aamanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Seydi El Hadji Malick ñëw ne kon nanu burdu fukki fan noppalu benn bis dalal njaboot gi gan yi jóge fu ne
ndax danay wax ni mag mu amul lulul genn deug diko wax ci genn goudi diko wax ci ben barab bu sañon kumu yilif nga fekk ko mag mu amul lulul genn deug diko wax ci genn goudi diko waxe ci ben barab bu sañon kumu yilif nga fekk ko moy bu nu jangé fukki fan yi ba xey su bu moy bisub nopolu bi du bisub nopolu bisub téru gan yi la bisub téru gan yi la waye bu ndeema fukki fan yi ak ñaar nak mom téréem bi nga xamanteni mom la bind moy khidatu dhahab fi sirati alqayr alarab nu tambale ko ci alhamdulillahi zil ijazi wal qidam ba téré ba jeex ba téré ba jeex fadja jot mu soñi nit ñi war leen ñaanal leen ni leen bu deewen ndax ñoo ngi ñaanal serigne babakar ci muhammadun mansur yalla na fi yag yalla and ko wër yalla ko yalla defal ak bëggam tay mo fi sidil hadji mari mo fi serigne babakar ci borom bari carré bi mo fi serigne muhammadun mansur sidil qawmi wajurum gu tedd wa koku nga xamanteni mo bakkon wajurum gu tedd wa cheikh sidil hadji mari serigne muhammadun mansur ndax serigne ci serigne bi nan len roy serigne ci nan len roy bëgg na serigne diou baxna lolu mais diko roy lu am solo lo serigne muhammadun mansour nan ko roy ci bakku sunu wajuri bakku sunu wajuri so amé wajuru bax dang koy bak amé wajuru am jom bu am diiné dang koy bak diko kagn nan ko papa yaay ngeen di bay papa yaay ngeen di bay bakkar ne wu ci serigne mohamedou mansour dafa xol mam sidil hadji malik ragal yalla gi djub gi sel gi mandu gi digle lu bax lo xamanteni ku ñew fekk ko ca kuy dem bako ca muñ ko mu jël khalimam sepp ko ci daaji ne ko fardun ala al ibni shukrul walidayni wa antal walidul bar ya ustaz sindidi serigne babakar ci mansour wajurum serigne mohamedou mansour magi mam daba ak serigne abdi serigne mohamedou habib mo wax lolou sidil hadji malik ne ko fardun ala al ibni obligation li nga xam ci obligatoire ci dom juune jëm ci wajurum moy mu sante wajurum le fait de remercier ses parents papa merci je suis fier de toi lolou nagn koy wax sunu bayyi ni togo suñu serigne nan ko baxi no ngi lay sante ban and ak yow batay no ngi am tawfiq no ngi yek nangam no ngi nangam sangam lolou aussi nan koy wax suñu bayyi da ko xamanteni bu amul won do am no mel moma lo am moma suñu bëgge deg deg ko xamanteni su amul won do am lo am moma no mel moma misal mi moy ko xamanteni bi bulletin de naissance ba bulletin de salaire mo fi ne xamanteni bulletin de naissance ba bulletin de salaire mo fi ne koku lo am ci teranga jital ko ci serigne mohamedou mansour nak dafa jangale lolou ne fardun ala al ibni li nga xamanteni obligation la ci dom ju ne moy shukrul walidayni le fait de remercier ses parents de les glorifier nga yëkëti len nit du soufé lay wëjurum no meuna mel ban dila bak mbandu dila tag mbandu dila kagn mbala nga am njariñ amal njariñ nit ñi nga xamni amna ko xamanteni bi bamuy roof loxom bobu ñam wi da tangi jir bi muy duggal loxom lax bi dafa tangi jir ko ne fi mi feñe jamono fiñ koy wuteli tur fi mi jange wax fi mi jange dox fi mi joge taxaw fi mi deme di wuti fi muy nangam sangam fofu yep papa ak yaay ñofa nek keneen nek fa ko du ñom ñi bu téra nga ñëwé bala dara xew wëlbati kun nga xolé ne leen ni nga bak leen serigne mohamedou mansour loolu la jàngalé fabun alal ibni shukrul walidayni waye ne sidil hadji malik wa antal walidul bar papa yaay bay bu bax papa yaay bay bu bax jall bax amul bax mum fa lepp yam ben way neena serigne abdou sidda bakh radiyallahu anhu dafa am ben daayira bu demone diko ziaré ji ñu jël ben way
wutal ko neexal wu doy ne ko dal bu ñu démé dal borom bi jaa bu rafet bi lo xam ci lu bax lu ñuy wax doomu gor nak ñuko waxal yegati limbu takku ci xaaliss jox ko ne ko defal sa poche ange ñu dem xiaré dalal mom da bax dalal len sa fonte ñom xiarante ñom ñu ko nak ñun suñu kaddu waaji moko yor waaji jël kaddu nek de serigne bi salaamu alaykum wa rahmatullah mu ne ko wa alaykum salaam wa rahmatullah mu ne ko serigne bi nit ñi tok ci sa kanam ñep ñoma jox seen kaddu neena ma wax leen ya bax wa salaam gaay xaw melni ku ko méré di xolante cioli nara jip mu ne serigne bi atema gaay ñom ko dañu mo lu ñuy wax ci gor ak waaji bax na la ko wax dama xamul nak lan mo jall bax suma xamul lu jall bax ma wax la ko waye gaay neenu ya bax mun len bax amul ko jall dama ju bax ne ko wa antal walidul bar papa ya bax papa ya bax mag ni fofu lañu nekko dañu fonkon ci wuy juri kon ñom buñ fi nekatu ñun ni nek fi war na len roy motax mam sidil hadji malik da dan wax nan wa laysa nab'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtanimi so beugé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu jaré ndar nga jaré kawlo du ngeen mësa dajé nit soko beugé dang koy roy nit soko beugé dang koy roy sunu kilifa yi ñom ñep amu ci kenn ku daan ci fujurum amul nunu am ci lu bax seen wujur ñu leen ko ñaanal té amu ci kenn ku mësa feñal ab cër wala xar bax wala dara ja fekk sa wujur nekk ci kaw suuf amul am ngeen serigne cheikh mbacke mum serigne salih mi fi joge barki demb fi serigne salih wu nekk ñu bari xamul won serigne cheikh te bobu wajal nañu ko mu fe tel don li mara don wa wa khabli na zuriyatan tudimu al amr as salihiyya qadimu zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahya nabi mustafa tajhidu serigne cheikh ci tanne fi yoy la bokkon mum serigne salih waye xol bi fi serigne salih wu nekk serigne cheikh di mu don len lu talibi serigne touba ñu mësono dem and ak suñu daayira ETSB di xéri ci Serigne Thialou kërok fa leen fekk Serigne Cheikh waye ma nga tok ci mbarma tawup Serigne Thialou ñu xéri ci wujju muy Khalifa Sall di mourid tok di Serigne Touba yow nga tok ne ci walu wa di xaar gaay xéri ba nopi amna ño xamanteni bi da leen ko bass ne leen ké moy Serigne Cheikh mu Serigne Thialou ñu naan kuy Serigne Cheikh ñu ne moy tawup Serigne Thialou ndax ñom dafa am fu ñu teggun ci ni wujju mo tax riir mi bari na waye nañu conscientiser suñu bop di jémo roy gaay yu bax nañu roy gaay yu bax ñom amu ci kenn ku mësa ciof wo jurum ana xamone ku jog ngir gamu ci sa bay ne la bul dem bo démé ci gamu ga bakkar nga fay jëlé ak li gamu di reey yépp bo joggé di gamu ci sa bay ne la bul dem bo démé bakkar nga fay jëlé sa yaay ne la bul dem bo démé ci bakkar ngay fanan ci jëkër ne la bul dem bo démé ci bakkar ngay fanan ay dama bokku di daayri beek dama jaayentek dama nangam sangam ak yoy yep sa borom keur bu la neebul gamu ci bo gamu ji am nga bakkar bu reey ñep ci yu la ni fanan yow nga fanan ci rebum yalla bu la ko ken dara jaral yoy nak mom la mag ñi jangale won mag ñi yoy la ñu jangale won riir mi mu bari lo ci top aussi xam fi nga jëm da am solo de bokku ci riir mi xam fi nga jëm ko gën mag ñi fa ñu jëmon moy dundun wuti yalla te yalla da wex tal yalla amul tip yalla lendumul yalla nisul yalla dafa leer te alhaq huwa allah allah huwa alhaq walhaq huwa allah ñom ci deug lañu nekkon kon ki jog ngir gamu ci na xamni comportement yi bokku na ci mu doon nit ko xamanteni bi day sel leppam waye mbokk yi burbi yi nañ ko def ngir jamoko yalla nañu ko def ngir jamoko yalla waaw lele nga deg ñu naan burdu populaire burdu mom su fekkante ni bëgg nañ ci am ngeureumal yalla dajé ték mbigum yonent bi suñu démé jigéñ ñi nañu tok fa nu wara tok goor ñi tok fa nu wara tok bu ñu jangé buntu ba mu jeex ñu ñaan ñepp ñibi tiaxan baxul ku ci duggal ay tiaxan ba nga rax ko ci lolu responsabilité bobu yow la gad yow la engagé waye cheikh sidil hadji malik mi wote won gam fexene won na ba yarum njabotam ba lolé nga xamanteni moy jaxaso goor ak jigen
ñom muccu nuñ ci kon kuko wote ci sen ginnaw duggal ci bakken ba nga duggal ci aduna ne nga xamni lolu yow la engagé ndax lolu bo démé tiwawone ga Seydil Hadji Malick nek doko fa gis kon fenen fuñ ko mëna wote à travers le Sénégal nañu fexé ba ñukoy def nañu samonté ak selligi selligi amna solo wama umiru illa li ya'budullaha mukhlisina li yalla wax nit lepp loy def bu ci ak cell guiné amato ci yalla yeesan japp yi tok togin wu régler yar seeni ciir ki debbe ñi aw buñu jangé buntu ba mu jeex fatiha ak salatul fatiha ñu ñaan bu suba señ bi li yom na farata metti wul te farata dafa simple farata metti wul dafa simple ci wote won guddigi muy Seydil Hadji Malick dafa am lu mu wote won lu mu waxon tamit dafa ni ala azimu laylal wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharami udulu mais message bi dañ ko wara décortiquer kep koy gamu ji war nga tet fexé ba xol bi bi xol ndax ya nga ci am deet bo ca nekul togal sa keur ala azimu e kaylin wuy ji ñu wote laylal wiladati guddi nga xamanteni ci le sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam feñe jamono hisbatan iza lam yakun nahwa alharam udur nu ñep ñu ma sa nek tek ko ci yoon te bu ci len lu tabbi lu haram tabbi bu ci len lu haram tabbi kon jigen di jog ngir gamu ji na sol lu jot na sol lu fat na sol lu yaatu te boko borom kërëm joxe ndigal nak ci lay doga dem bala mo ne day gamu ji ne ko borom kërëm jox ndigal ndax la taf'alu shay'an bi ghayri idhnin fal idnu shattun fi qabli shay'in li sunti wa jangale mangi fi lañu nekkon fi lañu nekkon ciol gu jot gu fattu gu yaatu wata ki wajir gam di ñamlu ay taybas gënd gëré fasam parce que monté ay wéwam na xamni mom fi donni dafa dem mom ngir def lo xamanteni da koy alak waye ñey defaru mom du ci bokk ñey defaru du ci bokk ndax ki wote ti waawon dafa ni ala azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami udulu bu ci lu aram bokk bop neen dafa haram ci jigen boko defee fo meuna tok yow seppi na la tek nele jokku karaw dafa haram ci jigen nga def ko dem fofu na da ngay gamu ji fo meuna gamu mo xam na yobe nga dem mo xam touba nga dem mo xam tiwan mo xam merini bay mo xam lew na ñeset fo meuna dem yow mom seppi na la ci ñi am ci xewul gamu ki ndax jokk bop dafa haram tok ci bir goni di xatar bi ko ko kafaka re ak yoyu moy yi nga xamanteni nit ñi war nañu ko moytu ndax nak la plupart yi nga xamanteni ñoy dingat suñu jotaay yi ñi def ñep lele nak ñu am deug ci ñun nak suñu jotaay yi ñu def ni jublu ci jamu yalla te mag ñe bakon fi ñi koy dingat la plupart am nañu deug ci ñun ci ben côté ndax nu nak nañu xanté deug c'est nous dans nous waye lele nga dem ci tante ñu ne rasulullah len tante mu wuur ni rasulullah bu ñu won jattay wu yat lay wut lolou aussi il faut nu bay ci xel waaw ko bo bukki xaj baw la waye da ngay fexé ba yow mi nga xamanteni yaay wote gam gi tamit sa lepp nga tek ko ci yoon l'islam du dine tiaxan du dine po fep fu ne wote ay tiaxan ak ifo tuddu fa yonent bi sallallahu alaihi wasallam neku fa dedet mag ñu bax ñi amu ci kenn ku bëgg sa bëgg jaxoso goor jigen té lélé nga dugg ci jotaay yo xamanténi dalay wër ni fi mom no sa fi am wayé lénen amu fi tok jakkalo jigen yo xamanténi bi danaka yaramum bëpp mi ngi fang ci bidi hãn nga diko xol minuit ba 5h du matin di banéxu ci mom señ bi yoy ëpp na xalat yoy dem teddi nelaw sax ak gënté la yow julli ji teddi grâce matinée moko gën kon ki woté won gamu gi nañu bayyi xel ci di tax mu woté iza lam yakun nahwa alharami udulu neena kep ko xamanteni beug nga ñew ci awon wuyisi na nga fexé ba xamni man lima wote lu sel la bo ci beugé tabalu haram lolu yow la engagé man nga sax bañ ñew togal ndax woowuma la amna ño xamanteni Sidi Hadji Malick woowu len dedet xam nga amna koy dem mak nan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
yalla di yoni malaka yi ne len dem len genn diw la labayka wala sa'adayka wuyuma ko te du texe wuyuma ko te du texe te yow yaangi nan yow yalla ya wote mu yalla jabal malaka yi nan len dem len genn diw wuyuma ko te mom du texe ndax liko indi makka alji lewul wa amna ko xamanteni man na gamu ji fek bobu sidi haji malik wowo wowo ko ndax mom mom gamu tax ko djok waaw mom mom liko taxaj ak moy nek ci dal di solo ko summe ko melni supame sama wujju pecer go yek sama ndike yek sama nangam sangam yu waye di yoy nga xamanteni lele nga gis nit def ko ci dal nga xeb ko lol dal yi nanu bayyi xel ni ay barab la yo xam yalla def ko yoni ay malaika ni xol nun sunu doxin wo xamanteni bi nak sa wujju pecer bobu mo la sonol fexe ba ngeen am xaaral ba ngeen am ngenté seen bir fami nga defante ak mom mais sidil hadji malik gamu la wote li len gis ko xamanteni buy dem gamu du yobbu ñetti valise li yobbu dal bu mu nek danaka ñepp dañ koy remarquer bi sanap rek ak photo wo ko yunni yoyu bokul ak yi nga xamanteni mo na fi mag ñi bayyi woon suñu bëgge dimbali suñu bop nañu xamni fi la mag ñi nekkon mag nak mag bu jaxane di saw ci koom lay soti gi nga mag ñi seenu liggey kenn mënu ko yaq yow ya ci yaqko rek waye kenn mënu ko yaq yaw na nga fexé ba doon ko xamanteni bu ëllëgé bo dajé sidil hadji malik do am kersa lool nak la koy may bo dëkkëm bi démé ci dëkkëm bu sel bëlé xol fa mu tëdd mom sidil hadji malik nga xol ni jëbëtam képp ngi ci biir suuf yaw it nga gor gor sax ci jammu yalla mo ngi ñaanal serigne babakar ci mohammed ibn mansour yalla na fi jagg yalla ënd ak wir di ñaanal rakam ju bax ci سيدي حاجي مالي سي مولو حفظه الله ورعاه وامده بالصحه والعافيه اك اسره المالكيه جيب واي دي نيانال ني جيتو ني بابا كير سيري محمد المنصور سيري محمد الحبيب مولى الدباخ رضي الله تعالى عنه سيري محمد المصطفى سي جميل سيري محمد المنصور بولم دارجي شي احمد تيجان سي المكتوم سيري باب مالك سي ني باخ ني نييب نوغي لين نيانال يالله سبحانه وتعالى فاينو لين kenn ku ci nek marque nga sa empreinte ci tariha tijaniya sidi ahmed ci mom serigne babakar ci nekkon fi ci dakar anda xam ngeen sidi hadji malik digeunte mak lebu yi sidi ahmed ci moy confirmation bi waaw mo san dem fi ci wakam amna nek bo xamanteni fa sidi hadji malik dandal bo fa deme fek ko fam ousmane diop mi nek cdm centre de modulation ousmane diop bo deme sen keur ci wakam nek ba sidi hadji malik dandal bu musal ni wakam ma nga fofu ci nek bo demé ndar fa li ñu nan duy andir le bon dañ ka tuddé ri andir le bon té duddé ko légui ri serigne babakar ci bo demé fofu dinañ la won kër gi serigne babakar feñ jamono ak nek ba lay won ni nit ñi seen lepp dafa barké lélé nit dox ba exi fofu né da bëgg siari nek bi waw ndax ciofet gum am ci borom bu né carré bi yoy day wone ni mag ñi baxon nañu kon ñun nañu jima bax yalla ñu yalla sutural yalla ñu yalla defal deg ak top yalla ñu yalla won deg ba ñu xamni deg ngi ni mu won moy ñu tawfiq ñu moy tuk astaghfirullah yalla ñu yalla won deg ba ñu xamni deg ngi ni moy tawfiq ñu top ko wonu ak neen ba ñu xamni neen ngi ni mu moy ñu tawfiq ñu moy tuk ak lu mëna xew ñu xamni dal ki wote gamu ki dafa bëgg ñepp seen tiofel ci rasulullah yok way roygi amna solo lol laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana ngi jiyar bax al hadji ali ndjay ajina chef major bu gendarmerie sunu bay bobu nga xamanteni dafa ci digey demb soxnam fi la nekkon adja aminta mbay li nor al hadji ali ndjay ajina major gendarmerie dekon fi ci liberté extension sunu wajur hadji suleyman diop nenama servir na dekkum servir na rewum avec honnêteté waaw waaw dan tele xey dan gude wacc jamono yi mu nekk atina ma jo nek en activité nenen bepp gang bu ma san nek ci barab yamu dan nek di dekoné mom alaji yali mu meunon ci ñom dara yalla ko yalla yërum di ñaanal sunu rak adja aminta djagne di set ci alhaji mawdou malik sille grand imam de dakar adja aminta djagne mo nekkon domi hasan sunu rak la hasan djagne ñu dan ko wax mémé di dom ci ay sunu mak ay te sille di dom ci imam mawdou sille mom ñu ko ñaanal yalla ko yalla yërum yalla motali ndom aljana di ñaan réew mi dal yalla fi yalla def tawfiq ilahi
gamu gi yalla nango tambali ci bismillahir rahmanir rahim egal ko alhamdulillahir rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: اثنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخمس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو لب وخمني بنتي ويتو خلات أقوحتان تي خيوخي وجامونو
1: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
0: Atier, Ategin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: Altine, Diap Al-Khamis,
1: Djuromi Wartou, Djurom Beni Wartou.
2: Salam alaikum, Boki, Nyungi, Kuchina, Kuturu Maksantam, Aman Bekte, Andayen, Kisen Emission. Forum sur l'actualité, Radio Sénégal. International Khalifa Lola andal ci technique bi ñu and ñu fassiyene and inshallah lu tolog waxtu thème au choix antenne libre ci 88 628 73 46 bo nek ci rew mi bo nek bitim rew nga def indicatif bi 33 920 04 21 ñu xaar tuti xol kan moy ñëk feug ñu dalal ko amna ko feug déjà allo wa ñu xaar tuti keneen ñew Khalifa Lo la ande technique bi mo fatel len ko allo allo ni set kenen forum sur l'actualité radio sénégal international ñu xaar tuti kenen ku woté ñu dalal ko forum sur l'actualité allo
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Dawda sawa.
3: Bubu xamna bubu sobu la genn ni.
2: Mom la sax de dugugul de dafa don wax ci lenen.
3: No bubu la de.
2: Mom la.
3: Ci la de
2: non sawa très bien Dawda.
3: Cheikh nañ la bax dina ñaanal jom.
2: Jaajeuf waye.
3: Dina ñaan aljuma mubarak.
2: Amin nako ag den.
3: Yep ñu ci jom.
2: Jaajeuf waye.
3: Wa forum Sénégal yep wa forum yep ma leen ñaanal jom.
2: Amin.
3: Ak diaspora bepp ñepp def wa salam
2: amin
3: ana sama sister ñi ñëdël
2: mo ngi lay waan légui la dem légui ni
3: ah ndéssa jamm ak yalla defal yoon jamm
2: waaw amin
3: ah defal taw sheikh ak ma ngi ni suñu baye Abdoulaye Mbouk
2: aha
3: ci na lu
2: waaw
3: amna sa ben auditeur bu nekk Saloum nekk bu tuddu docteur Kébé waaw dala ñi dél def bu baax baax ben métier la
2: waaw d'accord
3: waaw di len djiglu soba kee dak heure bi yepp da mom do la raté dal
2: deug la c'est très bien
3: waaw neena
2: Saloum la nek
3: waaw Saloum la nek mu Saloum mom
2: neena lan
3: neena neena sama sif na la baye djel telephone ni bo genni waaw sama sif ko
2: sakuraw
3: neena wax na ba ton ndax seyna aliou gam ko sama sif do papa ngi yow boko kon ni kan ko wax dara
2: deug la jafat problème
3: te lele ne mo lay mo koy robine ci njay mo koy robe lele
2: way amadou bar njay
3: waw amadou bar mo lay ci wandele mo nan ay ko di war ak yu tam ko ba mo dem dara ak dal ne ko ci nalu
2: balen ni wax
3: yalla yalla joli jam
2: amin
3: bay Abdoulaye Mbouk tam nang koy ni ak wax na babu gamay sar ak den ko ñom Allah ayo bu do ak bubu so mom yalla ko yalla defal jam ak Abdoulaye Diop lu ba
2: waw
3: bay ayo ñepp ko defu pam mamadou pam touba
2: aha
3: yalla nak yalla doli jam
2: aha ay
3: ci ci nalu
2: waw
3: man de dama ñew ci suñu monde rural
2: waw manam
3: waw manam suñu village yi nak fi ay côté nek fi suñu côté fi ay tay ba pul sama dekk mam
2: waw
3: ak sama ak bakay bari dal dekkay bari wol tay ba pul ak yam jaanon de dug mba wor
2: waw
3: buñ ci mënon jappalé do bu ñom bañ am courant ak yoon waaw dana am solo daal ñom mom courant dañ ci jëm sax ndax ñom am guñu courant
2: d'accord courant ak yoon nga wax ak yoon
3: waaw yu waaw no yoon mom ngeen pour la jëm jëm ba war mo ngeen pour waaw
2: yoon bi baax
3: yoon amaguñ waaw mo dañ am yoon ci bo xam dañ am yoon ci ki def en ci ay auto yu bari yo xam dañ fi ci ay horaire ci dañ wala bu ma la day tay di amone wala tay programme ak auto yu am auto lu ñu ñëw dañ gëro
2: da nga bëgg ñu xalal leen yoon
3: waaw ñu defara ñu yoon ndax yoon dafa bokk ci dund Sénégal bi
2: dem yoon
3: de ñom bëlé pa ñom tay na
2: bien sûr
3: waaw lo soxna nek wa ngeen pour lo soxna ko bax bax
2: d'accord
3: waaw mo jaar ñu on de way sama mbokk yaay sama dekk maam bobu ñoy courant yi sen defal ak courant fimu nek danaka moto de chalamet
2: d'accord dawda
3: waaw
2: tay beppal courant lañu soxla
3: waaw courant lañu soxla ak sen wor yep kay ñaari tay bu ñetti tay bala sax ndax tay bu wala ko am ñaari tay bu kon ay salim pulak ay jekay bari dal ay
2: waaw waaw legui yoni yane deuk la concerné yoni ngay wax
3: yane deuk non yoni mom sama deukal concerné man mom yoni mom
2: gërempal jëm fan gërempal jëm fan
3: gërempal mu jaar ni nak wuti commune de cipp bu fi jaaré duggu ma wour jëm commune jaar ci mom
2: d'accord
3: waaw jaar ngi dañ wara wax mu duggu non jamba wor jëm cipp yaangi deuk commune cipp kay yaangi koy deug
2: mère
3: mohammed jah mame jah ci mu nekk ci côté ñay bu
2: waaw
3: waaw ñu amuñu yoon bokk tam bu ñu amon yoon bu jaar fi wacc mbay fi ñu dagax mbay fi bu ci do lool ci yombal dang seen ak
2: d'accord merci
3: ndax lool dafa am solo dal dafa am solo
2: deug la merci beaucoup
3: sama bokk yoy tam nañ leen japp ñun am courant ndax courant du gënal jëgë ci gëné rom waaw
2: jërëjëf
3: waaw jërëjëf
2: on merci merci beaucoup Daoud Sow ñu wowe gëren pël ñu gërem ko sant ko haar tuti kenen ko bëgg intervenir ñu jël ko yéne ngi ci Radio Sénégal International Forum ci l'actualité andi keren voilà bubu ci am la kay bubu à deux reprises mo duggu mais malheureusement concentré wul ñu haar kenen ko bëgg intervenir Forum sur l'actualité, allô?
4: Allô, salam alaikum.
2: Mal salam, ayo wa.
4: Wa, ñing lay nuyu baax.
2: Jaje fay.
4: Dina siar dina dokkel dina balu ak dina bal di bal ak ñepp di bal ñepp di ñaan yalla jigal di len dokkel ci aljuma ji den wax juma mubarak. Ñepp di ñaan yalla jigal di len dokkel ci aljuma ji den wax juma mubarak.
2: Jerejeuf.
4: Wa, di dokkel Alhaji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe ak Seigne Mansour Gueye Bergui jek

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبك جلدي ينجي عندك تي سن وقتا نفجر سن مبك أستاذ جوب كايل كي نك تي ماشيني باغين مون نيو ديغ دي سيرين محمد المصطفى توري نغي نيان يالا سن بروم بي تبارك وتعالى يالنا يالا دوتي خيولم اك جامم تي نون يالا مي بروم جام يالنا نيو يالا جامال يالنا يالا ماي سونو نجيتو ريو جام جامال سونو ريو yalna yalla feug mbollem ku tedd ci lalu febar yeb yalna len yalla safara ku xey wuti yalna la yalla may yalla ubbi mbollem buntu xewal yeb ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam. Mbokk yi suñu waxtanu fajar tay mi ngi ñew ci محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد مومو ген تي مبولم كو يالا بند محمد مومو ген كوي مبولم كو يالا بند محمد مومو نيك بن بيرسوناليتي تي كو سوف مو ген نيب amul kenn kuy tollok mom ci mbindef bu yalla bind yalla amuluko koku nak moy rasulullah koku nak yalla yalla yalla mu ñu sak ci leram mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam way yalla yalla mi ngi sak yonnati bi ci leram mom yalla way ñun ñi di ay julit di doomu adama yalla ñu sak ci leeru yent yalla muhammad lolu motax nak suñu maam ju tedde ja wallu yalla bu mag ba ko ragal yalla ka suñu maam el hadji malik radiyallahu anhu bind khilasu zahab muy téri bo xamanteni lepp ay yonenti bi la ci wax yonenti bi nekké lèr bamu nekké muhammadul bamu nekké muhammad kessé muhammadul insan jogé fa nek bamu nekké muhammadun nur joge fa nek muhammadul insan joge fa nek muhammadur rasul yeb alhadji malik baywu ci dara ci terem biñu wax khilasu sahab lolou motax nak gor ga ca ci wawon wali yalla ba magba neena wa innahu iz arada allah nashatana أبان من نوره نور نبي العالم الله أكبر من وإنه نكمم كان يلا سنو بروم بتبارك وتعالى إز جمانو بيغا خمنتني أراد بغن موم كان الله يلا لن بغ نشأتنا ساكنو موم يلا بندنو مساكنو نن لدف أبانا ci le fecc abana ci le rocci abana ci le fessel leral min nurihi ci leram ga mom yalla lan la ci bind nura nabil alami leru yonentay aduna bi yeb ci la ko bind kon muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndeketiyo ci leeru yalla la yalla jël bind ci leeru yonti yalla muhammad waye ndeketi ci leeru yonti yalla muhammad gogu ñun itam ci lañu bind yonenti bi daan waxna ana minallahi wal mu'minuna minni man de mangi baye ko ci leeru yalla ci lama yalla sama borom ci leeram lama yalla bind waye julit yeb ci man lañ soxé ko ñun itam ci leeru yonenti bi lañu yalla bind koku may muhammad rasulullah mi ngi juddo makkatal mukarram ben dekk bu ndaw borom personnalité bu mag bobu wor aduna juddo ci aw khur juddo ci alla juddo ci ben village moy dekk ko dem na nak bo nital aduna bi yeb wërna aduna ndar kap jant njollor nit ko mu nital aduna bi yeb ndax lepp yu ñu bind yeb mi ngi baye ko ci leram mom rasulullah lepp sakutef yi yalla sak yeb bu du ton yonentibi du ko amal waye ci leru yonentibi le yalla bind asaman si souf si jante bi montagne bi leer yi mbollem lumière yi mbollem geej gi mbollem lu yalla amal garab yek yep taw yek yep ci leer yonent yalla muhammad lako amal budu ton yonent yalla muhammad yalla du amal dara lolou motax nak gor geccé tiwawon walu yalla bu mag ba ndaysan inna al-awalima gor gi neena inna al-awalima ngel way nik mbollem univers yi muy aduna yep jurom ñaari asman ak souf muni aliha la kole li nek ci jurom ñaari asman ay jantak ay werak lepp ay ki biddi wak lepp lu fa ne ay galaxies yi nek ci kaw asaman espace yeb alhaji malik neena aliha ya ca koy wa safilaha ak yi nek ci suufu suuf geej ak la ca ron ci suufu suuf ak bir suuf si yeb mune dal ashiatun ay cieñer lañ talaat fenk nañ ñu ngi soxé ko bayé ko min afdalin nasami ki gën ci mbollem ku yalla bind muni ñi ñepp lumière bu baye ko ci yonentibi ci la yalla sakke jurom ñaari asaman jurom ñaari suuf ak li nekk ci digantibi yep muni ashiatun ay cieñer lañ talaat fenkana yoy yep ñu ngi fenké ci kan soxé ko ci kan baye ko ci kan min afdalin nasami ki gën ci mbollem ku yalla bind Allahu akbar la ilaha illa Allah muhammad rasulullah muhammad mi moy kenn ku kenn wo kennam ki mom yalla muhammad mi yalla ko kennal ci kennam ko mom yalla suñ borom bi tabaarak wa ta'ala mu bennal ko kennal ko ci mbollem doomu adamay kenn la ci muhammad mile mo genn ñep ni yalla nekke kenn ci lepp kenn du ko bokkale ci dara nonu la rasulullah mel ci mbollem binde fi yalla ñep mo len genn alhaj malik neena ci taysir lawlam yalu fi fada'il kawn tal'atuhu tabqa albariyatu fi dhalma'i allah cey bu feñu ton ci kaw suuf cey mom rasulullah bu feñu ton ci kaw suuf aduna bi dana dess nek ci lendem ba ila abadil abidin kon ci ay lendem rek lañuy doon ci lañuy ne sa suné jamono ju ne waye heureusement alhamdulillah ba mu feñé leral aduna bi gannaaw bi aduna nekke ci lendem leral na ñep leral na lepp mom rasulullah ñeu dindi fi mbollem reer mbollem lu bon pousku nele mu randu indi fi mbax indi fi leer indi fi yew indi fi xam xamme bañu bokkale yalla ci dara bañu jaamu ay xërem bañu nan sangara bañu def mbollem lu yalla santa lu mbollem lu yalla téré bañ ko def bayiko mbollem lu yalla santa ne def ko ndax mo gëna mucc koku nak la nak ndaysan alhaji malik dem bané uyunul arwahi min nuril huda in bajasat fa innahu aljinsul a'la ma'dinus sutumi uyunul arwahi ndaysan min nuril huda in bajasat muni mbollem ruhi jam yeb ñu ngi faqe ko ci leeru ki aji jubal muy kan muhammad rasulullah way fa innahu aljinsul a'la ki moy mbellit bi gëna cher bi gëna koy gëna mag madinu sutum mo gën ñep ci lepp gën ñep ci jikko gën ñep ci mbax gën ñep ci rafet gën ñep ci taxaway gën ñep ci xolin ci jëm ci lepp mom rasulullah ken du muhammad rasulullah muhammad momu nak nekke muhammadul insan bobu yalla yonne guko alhaji malik bayu ci dara nekke muhammadur rasul bobu tam alhaji malik bayu ci dara ko yalla yonne ñaar fukki at ak ñet diru bi ko yalla yonne mu doxal mission bi mu jexal genn aduna waye bu genné aduna tam mu delu wat ci leer yep alhaji malik bayu ci dara kon téré bilé muy khilasu zahab téré bi gëna sel ci mbollem téré yi wax ci histoire yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna sel moy perle moy jama moy or buñu ségg bamu sét wéj alhaji malik bayu ci dara yonti bi sallallahu alaihi wasallam laata muy ñew gane ja aduna bu nekké lèr bam ñewé nek nit ba ko yalla yonné bamu génné aduna tam nañ ko dencé ñiko mujjo ca bammel ñaka doon sang ñaka doon jullé nañ ko doon jullé biñ ko ñiko yor ci bir bammel ñi nga xamanteni ño dello suuf sa ko wis ndox ma ñu fa mujj yépp alhaji malik waxna ko ci téré bi ay tukkem ay soxnam ay mamam ñiko yar ci loxo ñu mu jaar yépp bayiwu ci dara mom sallallahu alaihi wasallam suñu mam ju tedd joju bayiwu ci dara kon nak rasulullah yanati bi alayhi salatu wasalam moy gën ci mbollem ku yalla bind mom sallallahu alaihi wasallam ki nak mo ñew juddo makkatal mukarram ci digante ñaar ñile moy abdul muttalib ak amina ñoko jur juddo no makka mu gën ko mbollem ko yalla bind amina moko ëmba amut benn jigen buy ëmba di sukku di wosin ku melni amina benen jigen dotu ko mel ndax mom rek la yalla may mu ëmba rasulullah ti jigen juni bo saño nek yaay yonentibi way gor guni tam bu saño nek baay yonentibi sallallahu alaihi wasallam motax bravo appuyer muy kan abdallah ak amina Abdallah ak Amina gor dotul melni ñom kudul yonentibi gor dotul melni Abdallah kudul yonentibi waye jigen mom dotul melni Amina dotul amati yo amantini mo ëmb yonentibi ki gën ki molem ko yalla bind sukkulo wasil la ñu lay dakantale kan moy yaayam ñu ne Amina kan moy bayam Abdallah tedda nga munu fa romb mané téral nañ sab téralali séni wajur séni mami mamati mam ndax muhammad kat ku tuddu abdallah tuddu Abdul Muttalib Qusay ñom Hashim ñom da nga dem ba ci Adanan ba egg ca Ibrahim Ismaila Ibrahim nga de fu mu soxé ko sa magal na ay mamam yu goor waye aminatam mi sukku jur yonentibi momitam ay wajuram ñepp magal na len sagal na len magal na len teral na len ngir jemi kan eumb gim ombon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah jamu yalla yi ñaan yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala yalla may ñu ñun ñepp ñu fekk

motax ñun rasulullah rek ñun senegal ken gënuñu bëgg muhammadu rasulullah ken gënuñu ko bëgg amuñ nak keneen ku gën rasulullah té dootuñ am ku melni mom jahna tak mom sallallahu alaihi wasallam mom lañ tippo mom lañ fété té moy yonenté ñop moy yonenté yiw ñew na ngir sauver ñep mom rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla neena man yoniwuma la luddul nga nek cadeau yermane ñel aduna bi nga nek yermane ñel cadeau yi aduna bi kon lool lepp ñun ñep ñu bay ci xel ñu yek ne ngandi mami personnalité bi ki gëna reey ci jëm mbolem jëm yep gëna mag ci mbolem lepp muy rasulullah ñu gi ni nak duggu ci wéram vilé di wéru gam wéru barké wéru ngénél wér wo xamanténi kat xamuñ ci lenn ludut fatlikou jikkoy rasulullah tag ko kañ ko bak yalla suñ borom bi tabaraku taala té itam nak ñun ñi bok ci xéetu yont yalla muhammad ñu dello yalla njukkal nak dello yalla njukkal magal ko kañ ko bak ko ndax nak kat yalla daf ñoo defal lum defalut ben xéet moy ñun yalla boole ñu bok ci xéetu yont yalla muhammad lolu dañ ko wara santé yalla sa suné diko sujjotal diko rukoal diko kagn diko bak mom yalla ndax nak yalla desetul ñu dara mom miñu bolek rasulullah lolu yalla desetul ñu dara mom miñu bolek rasulullah te rasulullah gëna sel ñep gëna bax ñep gëna yiw ñep mom ku tedd ka gëna tedd ñep mu tedd ci suusu selle sa suusu gëna tedd suusu yep moy madinatu munawwar duñ gaspax nit duggal la fa nga gën rasulullah amut suuso suñu ko denc moy suuf ci gën ci mbolem suuf ci ndax mo dexañ ki gën ci mbolem ko yalla bind suuso su mo gëna tedd yep motax ñu tuddé ko taybata suuf su sella sa dekk bu sella ba dekk bu leer ba dekk jamaja dekk xewal ga dekk go xamanteni ay leyen mo gën ci mbolem fuñuy gas ni dilo sul rek makala ga madina la gën sul nañ fa kan ki gën ci mbolem ku yalla bind wa imamul anbiya wal mursalin moy rasulullah mom lañ denc ci beurep bo xamanteni mo gën ci mbolem suuf sepp xam lan moko valoriser suuf si lan moko magal yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo tuddé madina yasrib la tuddon mu tuddé ko al madinatul munawwara dekk bañu aji leral ndax mom ñew na jox su ci dekk ba mujj na nek leer gannaaw bimu nek ci leundum ndax dekk yeddanga lañ ko don tuddé eranga mu ñew gane sifa leral ko dekk fa selal ko magal ko ñu denc ko ci biir suuf suus amul benn bammel bu ñu xar dugal fa nit bu gëna mag gëna sel madinatu munawwar amul kenn ku ñuy gas ci pax dugal la fa nga gëna sel kan rasulullah amul ci ko suuf sallallahu alayhi wa sallam ibadallahi la yalla taxawuñu yalla ñi ziyara al khalifa Serigne Babacar Sy Mansour ayyadahu Allah yalna ko yalla sam yalna ko yalla weral hafadahu wa yar'ahu yalla weral ko yalla sam ko bayiko ci suñu kanam ñun ñepp ndax ndam la ci Senegal way umma islamique Serigne Babacar Sy Mansour diko ndokel ci gamugo ci burdugi ndokelal itam Cheikh Mahi Niass.

yawteji yekati jigen jigen ci jigen ñep ci aduna wërngël sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu nuyu ak jaamu yalla ciofelam ginu boole and ak ñep ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu borom Yesu Christ la bebu magbi sel jup jam ak ye na jamu yalla gëndi wacc ci yeen ak ci seen njaboot assomption baat bi tekki ki ñu yëkkati kan mooy ki moom bës bi rëy sell bës bi ñu amal tase deewu jigéen ji mu tànnoon def ko ndeyu doomam ndeyu doomam yàlla jurul juraalewul te kenn juru ko dëgg la waaye nangul ne ñaari njuréel moo am njuréelu xel ak njuréelu àdduna njuréelu àdduna mooy góor ak jigéen ñooy sëy soxla sëy am i doom ci àdduna si waaye du yàlla ñaareelu njuréel bi moo di njuréelu xel yàlla dafa jur ci xel te yàlla des di jur ci xel ruuwam mbaa xelam baatam la def ci jigéen ji gën a sell ci jigéen ñépp àdduna wërngël wàccee ruuwam xelam mbaa baatam jigéen ji ëmb te jur doom ju góor ëskay ëskay gannaaw lii kan lañu dégg ni ñuy mel ci àdduna yàlla rek mën te moom rek moo des di mën ba àdduna tukki mu ngay wax ak ñun saa su ne ak fu ne ndax ñu mën a jaar ci yoonam tuub dëgg di ko jaamu ci xel ak dëgg sopp ko ci sunu fit wépp ci sunu xel mépp ci sunu doole mépp soppit sunuy moroom ndax tee mënoo wax ne sopp naa yàlla soo soppule sa morom bi la jege soo soppule sa morom bi ngay gis guddeeg bëcc yàlla dafa sopp te des di sopp yàlla mu ngeeg ñun sunu àndeeg moom suñu ko déggale sunu jàppee i yébleem denca leen ci sunu biir xol te di leen jëfee saa su ne ak fu ne yàlla mu ñuy xaar ki bare muñ la di baale yéex ci mer te fees ak cofee kii moo yàlla amul baay bi sut yàlla amul baay bi sut yàlla moo taxit Yesu Isa ne sama baay sama baay tuddee yàlla sama baay looloo tax bés taalibe ya doon koo ñaan

ndax mu jàngal leen naka la ñoo ñaanee yàlla. Mu àddune leen su ngeen dee ñaan, ne leen baay, na sa tur sell, na sa nguur dikk, loo bëgg na am ci suuf naka ca sama. Mbay nu tey sunu dund ngir gu nekk, te baal ñu sunuy tooñ naka ñoo baali ña nu tooñ. Te bu nu bàyyi ñu tàbbe ci fiiru Belis, wànde musal ñu ci lu bon. Ami, ñaana ngoo ñaan bu gën ci ñaan yi, te kerceen yi saa su ne di ñaan yàlla ci bile ñaan, te yàlla di leen musal, yàlla di leen aar, yàlla di leen sàmm, yàlla di leen may. Yiwam ak barke, waaye balaa ñoo sore ci waxtaan ak dayo bés bii sell, bés bu rëy, kan la yàlla ci jigéen yi ci àdduna si sépp wërngël may ni Mariama mu sell mi? Kan daf ko tànn, daf ko sempi ci jigéen ñëpp ci àdduna? Moom la yàlla tànn. Ki yàlla teg loxoom moom Mariam, ab njagamaar, waaw ab njagamaar la, moom la yàlla tànn. Yawur ci deret ak ci xol, tudd Mariama, baayam tudd Joacin, baayam tudd Joacin, ndayam tudd Anne, ndayam tudd Anne. Ñaar ñii iwey jur Mariama mu sell mi lañu nekkoon ñi am gëm gu dëgër te di mëtali seen warugaru yoon, te di mëtali seen warugaru yoon. Yàlla rek moo am yoon, te yoonam rek lañu war di topp saa su ne ak fu ne. Boo bëggee dem aljana, bindees na ne toppal fukki yëble yàlla yi, toppal fukki yëble yàlla yi. Diis na ci ñu amul yaakaar ci yàlla, diis na ci ñu faydaalul yëfi yàlla. Yàlla duñu teg mukk lu diis, yàlla duñu teg mukk lu diis. Suñu joxe yëble yi, yëble yi rek dafa fekk ñu mën leen a def ci sunu biir xol, te di ko jëfee saa su ne ak fu ne. Doon nañu mëtali seen warugaru yoon, way jiru Mariama mu sell mi. Doon yar seen doom ni ko yàlla bëggee, doon yar seen doom ni ko yàlla bëggee. Anne ak Joachim i way jur Mariama mu sell mi, amal nañu leen bés bii, bés bi leen jàngu bi, di leen xewal, di leen fàttaliku
jurom ñaarelu wéru atmi ci lañu leen di màggal di leen fàtteliku nañu déglu tuuti wëy.

Iran ak Joachim jur Mariama Moussel bi besu ñu doom angi jurom ñetti fan ci jurom ñentelu wéru atma jangu bi sunu ndey diko magal bes bi delu si at mu nek sumay mbok yi ngam yalla ñi deglu dafa melna yalla sunu boro mo ngi tabax mbebetam yalla di yoni malakama gabriel jibril ci ben deukan bu nazareth fa xeg ba mariam deuk nañu deglu xibar bu neex bi yalla yoni ne malaka ma gabriel ci deku galilee biñu tudde nazareth fa xeek biñu mayoon farwu tudde yosef mi bokkoon ca giiru david daawda te ndaw si mari la tuddoon te malaaka ma dugg na ca niigu ndaw si nuyu ko ne banneexul yow mi yàlla tànn ndaxte borom baangeek yow ba ndaw si déggee nuyoo bile mu dal di jaaxle te di jéema xam la mu tekki malaaka ma ne ko booba bul jaaxle mari ndaxte neex nga yàlla di nga ëmb te jur doom ju góor di nga ko tuddee yeesu turam dina siw te daañu ko tuddee doomu ka kawa kawe borom bi yàlla dina ko may ngaangu ne david daawda baayam te nguuram du suti ji mukka mariama laaj na malaaka ma ne naka loolu di ame ji ndegee mësuma sëy malaaka ma tontu ko ne xel mu sell mi dina dikk ci yow te kàttanu ka kawaa kawe dina la muur looloo tax doom ji ngaa jur dina sell daañu ko tudde doomu yàlla te elizabeth sa mbokk mu nga ëmb ca magetaayam mu ngi ci juróom benneeli weeram moom mi ñu tuddee woon jermeel ji ndege dalatawul yàlla mariama tontu ne surga borom bi la surga borom baa ngi li nga wax na am ci man noonaak noona malaaka ma tàggoonaak moom baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla ku weddi téere yu sell yi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu yàlla sunu boroom bamaxul kenn ci mbébétam yàlla sunu boroom bamaxul kenn ci mbébétam ñëpp la oo ci mbébétam
ndege yalla dafa bëgg ñu and ak mom ci liggéey bu sel bi ci liggéey bu sel bi modi liggéey bu mu bëgg liggéey bi mu amal bopam bëgg ko seddo ak ñun ñi gëm taf ñu o ñu bok ci liggéey bu sel bi ñu bok ak mom liggéey bu sel bi yalla digon na mam ya ben musal kat yalla digon na mam ya ben musal kat waye kan modi musal kat bi deug bala mo dik aduna yonent ye jitu won don ko yegle yonent ye jitu won don ko yegle musal kat bi ken xamugo ko won ñuko don yegle ne musal kat bi dina dik musal kat bi kana Mariam fes ak yiw jare ko ci sosam bi andul ak gak ki ne ki ndeyu Yesu Christ ki ci mom lañuy amé yiw ak barke Mariam njagamar bi gem yalla diko woné ci waxam ak jëfëm yu sel and ak soufélu waw Mariam dafa gemon yalla diko surgawu gudek becc and ak soufélu té di denc lépp ci biir xolam té di denc lépp ci biir xolam diko rabat sa su né ak fu né Mariam tontu yalla waw Mariam tontu yalla Mariam waxna ak yalla ci gemiñu Malakama Gabriel Jibril degoulé ba malakama Jibril Gabriel dougué ci keuru Mariam daliko nuyu niko nuyina la Mariam fess nga ak yu yow mi yalla tan ci jigen ñep ci aduna wërngal jërëjëf borom bi jërëjëfati té Mariam dina tontu mune kéro ci bëss ba bëssu yeglé ga man surga borom bi rek la eskay man surga borom bi rek la ndax man na wax lolu sa suné ak funé man baptisé bi ndax man na wax lolu sa suné ak funé kon Mariam muselmi nanguna don ndeyu Yesu Isa nanguna don ndeyu Yesu Isa daleko kero Mariam muselmi bokna ci mbibitu yalla eskay daleko kero Mariam muselmi bokna ci mbébitu yalla ndax man
no pena bok dig chimbe bitu sunu borom wawam di ndax nekuma batise bu tayel ndax nekuma batise bu tayel budu ligeyel paroissam jangi mes rek besu diber doyul de mané jangi mes besu diber rek doyul de yalla dañu koy ligéyal don surga yalla surga bu ñafla surga bu am ciawarte surga bu am ngeum gu deugar surga bu sop sop yalla sopit say morom di def lu bax ci aduna si ñak sik bebes ba nga fekki sunu borom ci aljana aljana sunu riw amin dan wara bok ci li defar sunu paroisse ci fan yep li jeme kanam sunu paroisse jangu yalla yalna yalla gëna def yiwam ci ñun ndax ñu mën di atan lepp limu ñu tek ngir jango ñu and deglu tuti way

Abosu Yeglego. Mariama Addu. Sunuboro. Neko. Surga Bangi. Surga Bangi. Ndah nanguna don surga biroi Mariam khegbu selbi Mariam khegbu selbi diku degal yal diko jamu ci xel ak deug Degal ko ci lepp nañu deglu yegle bu neex bi luka mu selma docteur diñu jotali ci jamono jojja Mariama jogna dem bu gaaw ci ben dekk ci tundu yude mu dugga ci keuru sakari te nuyu elizabeth waye ba elizabeth degge nuyo mariama dom ji yeungatuna ci biram te elizabeth fess ak xel mu selmi mu xatchune barke nga ci jigen yep te sa domu bir barke na mo fal na mile mur jogi besuma ndeyu borom dik ganesima ndege gis nga bama dege sabatu nuyo dom gi sama bir yeungatuna ndege banex waw nam bare nga mur yow mi gemone lepp lila borom bi wax dina meuteliko mariama tontune suma fi ange magal borom bi suma xel ange ñuur ñuuri ndege yalla mi ma mussal ndax te seppelina bëgg neegam bi suufel bop waw naam ganaw te xet gul nek dañuma owe te xet bi ndeke yalla borom katan defal nama lu reuy turam dona turu sel yermande dafa wal di law ci njur ak ci gudugu nek ca ñanu ragal ñep siwal na te firi dole loxo wéjël na it ñu reuy reuylu ci seeni xalaat daanel na borom dole ya togon ca seen ngaangune te yëkkati na ña suufeelu feesal na ak alal ña xiif amee woon te fëgg bañu set iloho yane kon ci fusté joglona bëgg neegam israël fatelikuna yermandem nakalako digé won sunu imam ya abraham ak giram ga gep becha chati abadaya mariama desna fa Elizabeth lumat ñetti wër ganaw lolu mu ñibi baatu borom bi baatu yalla baatu deug gi ku wedi deug gi wedi yalla sumay mbokk yi ngeum yalla ñi deuglu Mariam xegu selbi ba waxtu
demam jotté jogé ci aduna si dafa teud ci lalam nelawudé nelaw bi ko yalla beurel ndegem Yesu Krista modé kon Mariama xegu sel bi deena yalla bagn yaramu ndeyu domam dadi feneux ci bir bamel yalla bagn yaramu ndeyu domam feneux ci bir bamel xam ya xute bamel mu yekati ndey ju sel ji Mariam ca kaw asaman yalla sunu borom yekati ndeyu domam ca kaw asaman ci yaramam ak fitam yep ca ndamu aljana eskey kan la yalla defal li ni mel kan la yalla defal li ni mel ba aduna di tukki do ko gis Mariama mu selmi rek moko am te dess diko am ba yomal khiyam njeextelu aduna nañu ñaan borom bi yalla mu meñu xolu suux xol bi sop yalla sopit sunuy morom ñak sik ci aduna si te di def li bax ciobare sunu borom ñu deglu feñu biñu sangu selma jotali ci bes bu reuy bi te sel jangu asaman ubi kuna te galu wolale borom bi feñna ci bir jango kawtef gu reuy feñna ci asaman jigen de sango na jant bi wer bi fete ci soufu tankam yi te metelu fukki bi dew ak ñaar tegu ci kaw bopam jigen ju dis la wo ji don yuxu ndege choono matu genen kaw teef feñ na ci asaman njuma ju reey xonk choy amé djuroom ñaari bop ak fukki bejjen te ci kaw bop bu nek metelu wurus gen gi do na fahas bi diw yi ca saman di len danel ci kaw suuf si njuuma gi taxawoon na jano jigen ji tollu woon ci matu bëgg woon doom ja sujudo waye jigen ja jur dom ju goor ku wara nek sam katu xeti yep di len seytu ak yet nguur wu deugar ni wagn xalel ba yekeuti nañu ko ba fa yalla fa nga ngu neem jigen ja nak weyna ca mandigma fa ko yalla wajalon ab beri boba la deg ci asaman abbat xatu ci kaw nan legi le mucc katan ak nguur sunu yalla ak sañ sañu krist bi dik batu borom bi batu yalla batu deg gi ku wedi deg gi wedi yalla ku wedi tire yu sel yi wedi yalla
sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu. Mariama mu sell mi xeeg daal be moos mu nga ca wetu yàlla, ànd di bànneexu ak doomam Yesu Christ Isa. Nañu ko ñaan ci bësu tey, bësam bu rëy bi te sell, mu jàngal ñu naka lañoo jaamu yàlla ci xel ak dëgg, naka lañoo suufeelu ñun ñi gëm yàlla te topp ko. Bare yërmande fees ak yiw ak muñ ak cofeel ak dëgg. Mariamu sell mi nelaw na, nelawu dee, ca la ko yàlla yëkkati yóbbu ko kaw asamaan. Ndax yàlla dafa beral loxo Mariama xeegu sell ba jotoon ci yàlla, wala coobareem ci surgawu. Mariamu mu sell mi dafa xamoon surgawu, waaye surgawu ak suufeelu. Nañu ñaan Mariama mu sell mi mu jàngal ñu surgawu ak suufeelu ga mu amoon ba jeex. Tey jile xeeg bu sell bi ndeyu sunu boroom Yesu Christ mu nga ca kaw asamaan di nguuru ak yàlla baay bi ak doom ji ci ndamu asamaan. Yàlla na yàlla gën ñoo may yiw doole ba ñu mun koo topp ci coobare, di def lu baax, ñàkk sikk ci àdduna si, ba ëllëg ñu mun kaa fekki ca aljana, aljana sunu réew. Mbokk yi, fii laay tàggoo ak yéen ci bés bu rëy rëy bi la te sell Assomption, bés bi yàlla yëkkati ndeyu doomam ci yaramam ak ci fitam yépp yóbbu kaw asamaan. Jërëjëf borom bi, wan nga ñu ne nit dafa war a bokk ci mbébétu yàlla. Yàlla jox ñu li ñu àttan te ñu def ko ci suufeelu ak ngëm gu rëy. Amin. Sant yàlla. Yàlla ak ndimbalu Aja Ayde Diop ki amee liggéey bi. Yàlla na yàlla des di la barkeel bés bu nekk. Yàlla na yàlla barkeel sa njaboot, sàmm ko, aar ko, te denc ko ci jàmm. Yàlla na yàlla meeñu nawet gu fuste, nawet gu bare barke, ndax béykat bi am pepp bi mu ji, te miskiin bi am li mu lekk. Jërëjëf, yendu leen ci jàmmu Christ bi. Joomeen di moo leen doon waxtaanal. Jërëjëf.

0: Adama yi Abbé Jacques François Diouf curé bu cathédrale bu Dakar lañu déglu ci micro Joseph Gersané
1: ay banex bu reey la ci jangu catholique té dañu magal bes bi nga xamné ci la Yalla yëkëti Mariama bi ci asaman Yalla defa tan Mariama né ko yew la tan pour nga nekk sama yaayu doom bu mu paré mission bobu Yalla yëkëti ko ci asaman bobu lañu magal ci bes bi lé mandal ga bi moy ku nekk ci ñun Yalla def koy xaar ci wétam ku nekk ci ñun amna place ci xolu Yalla ci téru Yalla té lolu def ñu fatali né fi ay gan kessé lañu bekku ñu fi té Mariama bu muy yegg ci asaman mu ngi fatali lolu né bes dina ñew ñun tamit ñu jaar ci dé wayé tamit ginaaw dé dañu dugg ci téru Yalla ñu nangu li nga xamné mom la Yalla bëgg ci ñun mu mëna motalé ko moy jaamu Yalla bëgg Yalla def ko ci suñu biir xol wa motax ñu nek chrétien wala musulman wala yenen dañu wara nek ben Mariama mu ñuy won yoon bobu yoonu ciofel Yesu Christa def ñu ne ciofel bi ngeen di am ci seen digante te Mariama def ñu won yoon bi ñu ñaanal di ñaan aduna
0: Abbé Jacques François Diouf du curé bu cathédrale Notre-Dame des Victoires bu Dakarou ci bëssu tay bi di bëssu Assomption bi muy nak ci ay cadeaum ne bëss la bo xamanteni nañ ci fatali ni ngan lañ ci kaw suuf ci way ngëm bi dafa wara xamni yag yag da fay dem ci suñu borom ñibi motax taxaway bu am solo nañu ko am rawatina gëna jox ciix nit ki te fatali ki te daas ñu nekkin ak dooma adamay dañ ko wara rafetal ba tay ci walu diine dembu ci guddi lañu door nak li di burdu bu nak gamu bu awan muy fukki fan yo xamanteni ci guddigi burdu be lañuy jang alcorane bu ñeek nak ay mag rek ño ci daan tewé waye ci jamono bi gone yi dañuy dem di tabbi ci burdu bi ngir nak ñew nak def liggey bu am solo dembu ci guddi ci juma serigne babacar si ak zawier seydi h malik si bu tuawan gone yi ci kanamu mag ñi and nañ def burdu muy premier bëss bi ci fukki fan yi nga xamanteni ci gamu ko lañuy jëm reportage pap mamadou ndaw
2: mawla yassalli wa sallam
3: hadratul juma jang alcorane goudi gu ñeek gi dem ci burdu bi le édition 2026 bu gamu gi dali dor talibé cheikh yi nga xamni jogé nañ fune ngir téwé bis bu ñeek bi le
4: mohammed mustapha mu serigne babacar si ties la jogé ñew nak keer ngir goudi sidina mohammed bi tombé bis bo xamantani wax deug fa yalla am nañ ci fête ndax aljuma ñu julli juma paré lan balan mi qadara biñu noppé ci qadara lan balan wosifu bi premier burdu bi insha allah taala ñaanal khalifa bi yalla may ko ñu commencé ci bismillahir rahmanir rahim jéxal alhamdullilah rabbil alamin
3: jigé ni ak goni top ci burdu bi diko jang and ci xol bu sedd waye ndawi de suñu ci ginaaw ben yoon ndax legui ñoomit dañuy tew di top jangale bi
5: fan ma tax tiwaawon burdu bi dafa neex te dafa am solo tamit bo fu ñe waxtaan bu neex ngey deg waxtaan bu am sens
6: man dama ñew sa guddi ci burdu bi dama ñew anda sam baba juge ci and li ñew dama xol ci téré yi des fois sama xol ci téléphone yi diko deglu di waxale amna solo lo tax ñepp di ñew
3: fuk fan yi yépp nit ñi fasiyene Faisal Jumaï Serigne Babacar Si ak Zawiya Seydi Hadji Malick Si ko ci ne fasiyene ñew jang li nga xamni moy burdu bi way ñu ci bari de ci profito di dadi immortaliser moment yi ndax te seni téléphone ak yuni mel taxna ba fim nek ni ñu and ak jamono jilé Papa Mamadou Ndaw Tiwawan ngi Radio Sénégal
2: Amin tadakuri ji
0: midi jot ba tek juroom ben simili ci tuawon te zeuy seyda h malik si auto mo jot ci centre sauvegarde ci banlieue bu dakar
7: radio senegal radio askam
0: yokute amna ci carburant bi essence be gasoil bi abata khal di communiquer demb lañu dali teug te ji nak mu dali koy feussal litre ni de essence bi dali nak yok ba 990 francs manam ñaari téméri ñadrem rek lañu la ci deli mu mel nak yokute bu 70 francs amna ci walum gasoil bi 755 francs lerim yokute bi nek 75 francs di fuk ak juroom ci walum litre bi yokute gu yam la te gi ci samedi ji fukki fan ak juroom ci wër o gi lañ koy tambali kilifa yor rew mi nena nak jafé jafé ba am ci moy norian dor ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wër février ba légui motax li di essence be gasoil bi yok nak te dess def nañ ci kem ci lay carton ba taxal bi demba jaw moñu ko jangata
8: yok prix yoyu tay lañ koy appliquer ci rew mi super carburant litre bi dina jar 990 francs lum ci yok moy 110 francs ci litre bu nek gasoil bi 775 francs fofu 75 francs mo fay yok ci litre bu nek communiqué gouvernement bi xam le ni yenen produits pétroliers yi lu melni gaz ak essence mi nga xamanteni gal yi mom lañu utiliser bokul ci yok ñeug yoyu gouvernement bi feussel ni ajustement bobu dañ ko delo wat ci prix yu ñeuk yi gouvernement

lu am solo la mbokk yi, lu am njëriñ ak maana la ci nit, nit bu am royukaay. Ci xewtewu Assomption nak, Mariama mooy wara doon sunu royukaay, ndax saa su ne ci lépp lu ñuy dund ñu mel ni faar lampe bu ñuy gunge ci suñuy xalaat, ci suñuy wax wala waxin, ci suñu jëf, ci suñu dund gépp. Mariam suñu royukaay ci walu ngëm. Ba malaaka Gabriel di ko yëgal ne moo waroon doom, ne moo waroon jur doomu yàlla, booba mbir mi doyoon na waar. Waaye nag ca kaw lépp, Mariama ngëmam ak yaakaaram ci yàlla la jiital. Looloo tax mbokk yi ba ñu war a roy ci moom, te xam ne yàlla rek a fi nekk, yàlla rek a di buur, yàlla rek a di aji katan, mooy may surgam doole, mooy may surgam xel, mooy may surgam yiw, ndax mu mën a taxaw, ndax mu mën itam dund lu mu ko wooye, lu mu ko bëggee. Looloo tax dégg la neew nañu doole, waaye ci kaw lépp nañu faral saa su ne di roy ci Mariama ngëm bëbule, ngëm gu takku, ngëm gu fees ak yaakaar ci yàlla baay. Mariama itam nu mën a roy ci moom suufeelu ak xaaritoo suñu diggante, suñu biir. Xam nañu ne suñu Sénégal, suñu àdduna jaxasu na, dañuy daw saa su ne di ut lu ñu xam, dañuy daw saa su ne di wut lu ñu ame ndax suñu dund. Loolu de baax na, waaye gëm naa ne ku am yàlla ñàkkul dara, ku am nit ñi itam ñàkkul dara. Looloo taxoon sax ba kenn di doon bind ne alal su weesoo yàlla, alal bu gën a mag mooy nit ki, du xaalis de, mooy nit ki. Soo amee nit, soo amee nit ku baax, am nga lépp. Kon nag mbokk yi, nañu gën a sàmm suñu biir, suñu diggante, xaaritoo bennoo, ndax ñu gën a mankoo doon benn ni ko yàlla bëggee, ni ko yàlla sante. Loolu nag war a lalu ci kaw coofeel, ci kaw dëgg, ci kaw taakute. Mariama suñu royukaay ci coofeel, ci taakute, ci yaakaar. Nañu xool rek Mariama bi mu taxawee ci suufu croix ba, ndeysaan fa ñu daajoon doomam. Ñu mën a xalaat tey suñu yaay yi, ñu nekk ci njaboot yi, te di fa daj ay coono yu dul jeex, di fa gis xanaa lu leen naxari ba ñu mën a mel ni Mariama. Mais ñu ànd ceeg ngëm, ñu ànd ceeg yaakaar, ñu ànd ceeg takkute, xam ne lépp ay jeex. Ndegee ku faboo yàlla di nga mos a gis ndamam. Kon mbokk yi, nanu roy ci coofeel, ci takkute ak yaakaaru Mariama, ndax nangu lépp li ñuy dal suñu kaw dund, mu nekk ci banneer, mu nekk ci tiis, te bañ mukk xat.

rewte gi yekati jigen ji gën ci jigen ñepp ci aduna wërngël sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu nuyu ak jaamu yalla ciofelam gi nu boole and ak ñepp ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu borom Yesu Christ labbe bu mag bi sel juub jam ak yee na jaamu yalla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot assomption baat bi tekki ki ñu yëkkati kan mooy ki moom bés bii rëy sell bés bii ñu amal taseek deewu jigéen ji mu tànnoon def ko ndeyu doomam ndeyu doomam yàlla jurul

Mariam, hei guselbi, di umba ti ruyal. Ti pehe hel muselmi, huskei. Wasin domam jugur, di tawam, tedes di chatam. Yangi digde. Mariam Hegu Selbi. Di umma ti ruyal. Ti pehe hel muselmi. Wasin domam jugur. Di tawam. Tedes di chatam. Ganaw Yesu Christ. Isa. Mariam amul benen dom. Na ler. Tena ler. Ti hel yup. Ndeke yal, dafa amal bopam mbibitam. Yal, dafa amal bopam mbibitam. Gourgi Yosef, muselma, di gour gouteye bopam. Gorgu amgum. Gorgu degal yal. Mariam muselmi. Meon nenyuko. Far. Butu de Yosef. Yosef muselmi. Gorgu amgum. Gorgu degal yal. Gorgu soufelu. Gorgu nopi. Dunyu dega batam. Nyata yon la wax. Dafa am solo. Waye, munek ci ciobare sunu borom. Gorgu dal. Gorgu am teilu. Bayon Mariam muselma. Bamu gisene. Mariam dafa ëmb. Mu fasoko. Wëcc ci ndey. Mariam muselmi ak ëmb. Te xamul goor heskey. Te xamul goor. Waxon nako malaakama ne naka la lolu di amé. Ci katanu xel muselmi. Ma ëmb te jur dom ju goor. Tudé ko Yesu. Naka la lolu di am. Musuma sey te xamuma goor waye amna ci ruu yal amna ci katanu yal heskey yal rek mo man dara teewul yal li tenit tenanit waye teewul sunu boro ndax du batu lamiñ rek le yal defere aduna si waawam diit asaman si amal asaman si daldi am ne bidewi feñ ci kaw asaman bu ci nek ak xetam mu daldi am ne suuf si waw si am ne ndox mi am xajelo ak suuf si geej am suuf si waw si am kana def li kudul yalla lolo tax ñu wara ut yalla jaamu ko ci xel ak deug amul kenen ku ñu wara top kudul yalla baptisé yi ñu doon amul kenen ku ñu wara top amul kenen ku ñu wara surgeu
kudul yalla sunu boro neke moñu sak amay ñu ci dundigi te di ñu nekk ci aljana ndege bu doon mom rek ñepp dem aljana waye dafa am li nit wara meuteli bala mo dug aljana yalna yalla defarat xol yep bañu delu ci mom tuub deug reccu sunuy toñ sunuy bakar di def li yalla bëkk ciobare ñak sik ci aduna si bebes ñu fekki ko ci aljana aljana sunu riew amin yalla waxna gorgi yosef yusuf gorgi yosef ki don borom keur maryam mu selmi bala mo eumb sax may won nañ ko maryam mu selmi way yalla am bibitam bamu gisse gorga yosef bamu gisse maryam eumb mu dadi ko bayyi ci ndi waxula ken fesseluko ci bir nit ñi waye yalla ñew wax ak gorgi yosef yusuf ci li am ci li mu gis ne ko bu ragale jël maryam sa jabar ndeke li feñ ci mom li nga gis ci katanu yalla la du ci kenn yalla rek mën li jigen ji eumb te xamul goor jigen ji eumb te musul sey yalla rek mën li yosef goor gu am ngeum goor gu degal yalla goor gu soufelu nangu jël jabaram maryam te indi ko ci kërëm heskey heskey ni la goor gu degal yalla di mel yalla dafa bëgg kiko degal te top ko te top ko tay iborom kër yi roy goor gu yosef yusuf ci ngëm ci degal yalla ci soufelu ci dal ci deglu ci deglu bah ak meuteli sa waru garu yoon nek samkatu sa njabot nek samkatu sa njabot lu am solo la njabot ju selleje dinañu ko feñal njabot ju selleje dinañu ko feñal li def njabot ju selleje modi natal bi maryam mu selma yosef mu selma ak lire bu toy bi di yesu isa kalimatu alla ñi ño def njabot ju selji yalla dafa bëgg ñu jaar ci ñi ñu roy ci ñi ba am njabot ju sel ci kaw suuf li la yalla bëgg li la yalla bëggal doomi adama ci kaw suuf waye doomi adama youtube deug ngir mbotaay mu bes ni ñu and deglu tuti wey

Chaba su yek lega. Mariama addu sunu borom neko surga bangi. Surga bangi. Ndax nanguna don surga biroy. Mariam xeg bu sel bi Mariam xeg bu sel bi diko deegal yalla diko jaamu ci xel ak deug deegal ko ci lepp nañu deglu yegle bu neex bi luka mu selma docteur diñu jotali ca jamono jojja mariama jogna dem bu gaaw ca ben dekk ca tundu yude mu dugg ca keru sakari te nuyu elizabeth waye ba elizabeth degge nuyo mariama dom ji yëngatuna ci biiram te elizabeth fees ak xel mu sell mi mu xàccu ne barke nga ci jigéen yépp te sa doomu biir barke na moo fan la mile muur jóge besuma ndeyu boroom dikk gane sima ndege gis nga bama dégge sa baatu nuyoo doom ji sama biir yëngatuna ndege bànneex waaw naam bare nga muur yow mi gëmone lépp li la boroom bi wax dina mëttaliku mariama tontu ne suma fit ange magal borom bi suma xel ange ñuux ñuuxi ndege yàlla mi ma musal ndaxte seppalina bëgg néegam bi suufeel boppam waaw naam gannaaw tey xeet gu nekk daañu ma oowe texet bi ndeke yàlla borom kàttan defal na ma lu rëy turam doo naa turu sell yërmandeem dafa wàll di law ci njur ak ci juddu gu nekk ca ñañu ragal ñépp siwal na te firi doole loxoo weejal na it ña rëy rëylu ci seeni xalaat daaneel na borom doole ya toogoon ca seen ngaangu ne te yëkkati na ña suufeelu feesal na ak alal ña xiif amee woon te fëgg ba ñu set i loxo ya nekkoon ca fuste jogloo na bëgg néegam israel fàttaliku na yërmandeem naka la ko digee woon sunuy maam ya abraham ak giiram nga gépp ba ca cati abada ya mariama des na fa elizabeth lu mat ñetti weer gannaaw loolu mu ñibbi baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu mariama xeeg bu sell bi ba waxtu
demam jotté jogé ci aduna ci dafa teud ci lalam nelawudé nelaw bi ko yalla beurel ndegem Yesu Krista modé kon Maryam xébu sel bi déna yalla bañ yaramu ndeyu domam dadi feunex ci bir bamel yalla bagn yaramu ndeyu domam feunex ci bir bamel xam ya xute bamel mu yekati ndeyu sel ji Maryam ca kaw asaman yalla sunu borom yëkëti ndeyu domam ca kaw asaman ci yaramam ak fitam yépp ca ndamu aljana eskey kan la yalla defal li ni mel kan la yalla defal li ni mel ba aduna di tukki do ko gis Maryam mu selmi rek moko am te dess diko am ba yomal khiyab njeextelu aduna nañu ñaan borom bi yalla mu meñu xolu suux xol bi sop yalla sopit sunuy morom ñak sik ci aduna si te di def li bax ciobari sunu borom nañu deglu feñu biñu sangu selma jotali ci bes bu reuy bi te sel jangu asaman ubi kuna te galu wonale borom bi feñna ci bir jango kawtef gu reuy feñna ci asaman jigen de sango na jant bi wer bi fete ci soufu tankam yi te metelu fukki bi dew ak ñaar tegu ci kaw bopam jigen ju dis la wo ji don yuxu ndege choono matu genen kaw teef feñ na ci asaman njuma ju reey xonk choy amé djuroom ñaari bop ak fukki bejjen te ci kaw bop bu nek metelu wurus gen gi doona fahas bidewi ca saman di len danel ci kaw suusi njuuma gi taxawon jano jigen ji tollu won ci matu bëgg won doom ja sujudo waye jigen je jur dom ju gor ku wara nek sam katu xeti yep di len seytu ak yet nguur wu deugar ni wagn xalel ba yekati nañu ko ba fa yal fang sama jerejeuf borom pi won nga ñu ne nit dafa wara bok ci mbebitu yal yalla jox ñu liñu atan té ñu def ko ci soufélu ak ngëm gu reuy amin sante yalla yalla ak ndimbelu aja ay dejo ki amé ligéy wi yalla na yalla dess di la barkel bës bu nek yalla na yalla barkel sa njabot sam ko ar ko té denc ko ci jam yalla na yalla meñu nawet gu fusté nawet gu bare barké
ndax baykat bi am pep bi mu ji te miskin bi am limu lek jeureujeuf yendu len ci jamu christ bi jomé di mo len don waxtanal jeureujeuf

0: juroom benn waxtu jot na fii ci rajo Sénégal ak ci mbooleem banqaasam. Boobu waxtu moo jot ca diwaanu Ziguinchor. Ñu ñëw ci xibaar yi.
1: Abdoulaye Ndiaye.
0: Cathédrale Saint Antoine de Padoue bu Ziguinchor magal na tey besu Assomption di yëkkatiku Mariama Moussel mi ca kaw asamaan. Way gëm katu kërcien yi nag feesoon fa lool rek faf ca cathédrale ba ngir magal ko. Aissatou Sall dina si ñëw. Gasum yoonu ndoxu taw yi nag xawoon na indi ay jafe-jafe fan yi ci biir tuwaawoon. Waaye nag suñ sukkandikoo ci meru commune ba Demba Diop si daanaka daal lépp fete na boor ndax egg nañ ci juróom-ñeent fukk ci téeméer boo jël ci liggéey ba. Wa mënal woon na itam ñi nga xamante ñoom borom moto Jakarta yi ak itam borom auto marchandise yi ñu fay seeni patente Khali Amadou Nar Fall dina si indi ay leeral. Yokkute am na ci njëgu super carburant bi ak gasoil bi. Léegi nag litre super mu ngi jar 990 francs manam témèr ak juroom ñeen fuk ak juroom ñet manam juro yok nañ ci 70 francs manam fuk ak fuk dirham ak ñent lañ ci yok.